Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Miercuri 12 august la ora 9:30 se va desfășura ceremonia de redeschidere a cercului militar Constanța. Evenimentul are loc în urma realizării lucrărilor de modernizare pentru clădirea construită în perioada 1903-1904. Ulterior, la bordul corvetei contraamiral August Roman va fi desfășurată festivitatea de premiere pentru concursul Cel mai bun ofițer de cart, la care au participat militarii din structurile forțelor navale. Totodată, în cadrul activității va fi lansată medalia dedicată intrării în serviciu a corvetei și sărbătoririi Zilei Marinei Române din acest an. Garda Națională de Mediu a mobilizat 18 echipe de comisari pe litoral pentru acțiunea tematică anuală de verificare a respectării legislației de mediu. Potrivit reprezentanților instituției, într-un interval de 48 de ore au fost dispuse 13 suspendări de activitate și au fost aplicate 6 avertismente și 57 de amenzi în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Comisarii au descoperit o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață pentru care a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Printre deficiențele constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu, depozitarea necontrolată a deșeurilor sau lipsa evidențelor privind gestionarea acestora. Reprezentanții gărzii de mediu au mai precizat că acțiunile de control continuă până la finalul acestei săptămâni. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în portul Constanța. Potrivit reprezentanților IPJ, pe durata acțiunii, oamenii legii au urmărit identificarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere, cu accent pe respectarea regimului legal de viteză, portul centurii de siguranță și consumul de alcool sau substanțe psihoactive la volan. Au fost oprite pentru control 47 de autovehicule, fiind aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 25.000 de lei. Polițiștii vor continua astfel de activități atât în port cât și pe principalele artere din municipiu pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră și reducerea riscului de accidente.

Ora 7 și 4 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal, pe final de săptămână, când căldura se menține sufocantă în toată Dobrogea, dar mai ales pe litoral. Regiunea este în continuare sub cod galben de caniculă, oficial s-a prelungit până sâmbătă, după cum speculam încă de miercuri. Temperaturile urcă astăzi până la 36 de grade în zona continentală, respectiv 34 pe litoral. Dobrogea rămâne sub această amenințare, influență, cum vreți să-i spuneți, de caniculă și vreme secetoasă, vreme periculoasă totuși, având în vedere că și indicele UV este destul de ridicat și nu doar la orele amiezii, cum ar fi normal în această perioadă, ci mai toată ziua, fiindcă absolut niciun nor nu se abate deasupra regiunii. Cel puțin până mâine la ora 10, iată, zic meteorologii că se va mai prelungi codul, pentru că de duminică pe urmă ar trebui să vină niște ploi care să mai stabilizeze, să mai echilibreze puțin temperaturile din atmosferă. Indicele temperatură umezeală depășește și astăzi și mâine pragul critic de 80 de unități. Nopțile continuă să fie tropicale, întrucât nu scad sub 24 de grade minimele nocturne. La altceva nu știu ce să vă zic, să ne așteptăm. Vântul la fel nu prea își face simțită prezența, foarte timid, adică undeva la 10 km la oră maxim. La această oră la Constanța se resimte deja 22 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Scop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Poate fi ziua unor mici revelații care apar în urma unor dezamăgiri mai vechi. Ai mai multă răbdare astăzi și asta te va ajuta în relațiile cu cei dragi. Taur. Este bine să nu insiști cu gândurile descurajante, mai ales în problemele de sănătate sau în chestiunile delicate de la serviciu. Gemeni. Este o zi în care dinamica ideilor este specială, iar intervențiile unor apropiați se vor dovedi a fi foarte inspirate. Un proiect drag ție ajunge la maturitate. Rac. Ai parte de o zi generoasă, cu influențe puternice. Ca să folosești acest potențial, ai nevoie de o direcție clară și de puțină detașare în problemele din familie. Leu. Ai ocazia să îți testezi tăria de caracter prin reconfigurarea planurilor de viitor la care ai lucrat deja foarte mult. Rezultatul te va încânta și va fi de durată. Fecioară. O problemă legată de resurse, cheltuieli și venituri ar putea umbri această zi care vine cu o mare deschidere față de idei noi revoluționare la locul de muncă. Te simți balanță, te simți bine, ești dispus să porți dialoguri pe orice subiect. Problema zilei apare în relația de cuplu și arată ca o trezire la realitate pe care nu ai anticipat-o. Scorpion, te bucuri de sprijinul discret al unor persoane de care te leagă o simpatie specială. La muncă ai putea descoperi un ritm mai echilibrat și mai eficient. Săgetător, ar fi bine să te protejezi de asaltul la care ai putea fi supus din cauza unei avalanșe de informații. Cei dragi au nevoie de răbdarea și de calmul tău. Capricorn, ziua de astăzi poate fi acel moment mult așteptat în care iei decizii mature, solide, menite să îmbunătățească atmosfera din familie. Vărsător. Una caldă, una rece, cel mai probabil din aceeași sursă, o persoană apropiată. Vei depăși orice obstacol de acest fel dacă îți permiți să fii puțin mai flexibil. Pești. Ai ajuns la un grad de maturitate și experiență profesională care îți aduc o stabilitate a veniturilor. Cea mai bună alegere este să te bazezi pe tine în continuare.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
5: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Senatul a adoptat ieri propunerea legislativă pentru ratificarea acordului de împrumut, primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington. Valoarea împrumutului se ridică la 540 de milioane de euro. S-au înregistrat 83 de voturi pentru, 35 împotrivă și 3 abțineri în Senat. Potrivit actului normativ, sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 64 privind datoria publică. Pe scurt, ne-am împrumutat ca să plătim împrumuturi mai vechi. Na. Da, nu, n-am ce să vă zic mai mult la asta, pur și simplu în situația aceasta ne aflăm ca stat, ca țară, trebuie să ne împrumutăm ca să plătim alte împrumuturi. Plata serviciului datoriei publice aferente împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și altor costuri, se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României prin Ministerul Finanțelor în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării, rambursării anticipate a datoriei publice, guvernamentale și așa mai departe, un bla bla din ăsta destul de acru și de amar când te gândești că în loc să împrumutăm, să putem să investim în proiecte noi, noi împrumutăm ca să achităm împrumuturi mai vechi pe care le-am luat, dar care nici alea nu s-au dus în investiții în infrastructură, în școli, în autostrăzi, în spitale, nu. Alea s-au dus tot în buzunarele altor băieți deștepți. Guvernul va fi autorizat ca prin Ministerul de Resort să convină cu BIRD, Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, amendamente la acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de bancă. Împrumutul are o maturitate de până la 18 ani, rambursarea urmând să se realizeze într-o singură tranșă la sfârșitul perioadei de maturitate, respectiv 2044, se arată expunerea de motive a proiectului. Deci acest termen de 18 ani chiar relevă foarte bine zicala aia că te împrumuți tu și plătești copiii tăi. Fix, dacă acum cine face acum copil, când o să ajungă la maturitate, o să fie major, o să plătească el practic prin dările sale către stat acest împrumut. Potrivit politicii sale de cost, banca percepe un comision inițial în valoare de 0,25% aplicat la suma împrumutului plătibil în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acordului sau anterior efectuării tragerii din împrumut, oricare dintre acestea intervine prima, precum și un comision de angajament de 0,25% aplicat la suma netrasă din împrumut plătibil semestrial, se menționează în document. Încă este bine că procentele sunt atât de mici, având în vedere în ce maroneală economică ne aflăm ca țară și cât de puțină încredere am ajuns să mai inspirăm pentru diversi finanțatori, încă este bine că au păstrat comisioanele și dobânzile atât de jos că puteau să fie mult, mult mai mari.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2 urgențe aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Tir s-a răsturnat ieri la ieșire din Hârșova. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat de 51 de ani din județul Brăila a condus ansamblu de vehicule format din auto utilitară și semiremorcă pe drumul național 2A dinspre Hârșova către Constanța. Iar în urma exploziei la unul dintre pneuri a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat pe partea carosabilă, blocând cele trei benzi de circulație. La fața locului au intervenit pompierii cu o mașină de stingere și un echipaj smurd. Șoferul camionului a fost extras din cabină inconștient. Acesta a fost transportat la unitatea de primire urgențe cu elicopterul smurd. Doi bărbați de 38 și 56 de ani au fost reținuți pentru furt calificat. Polițiștii au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că în perioada 21-22 iulie i-a fost sustrasă bicicleta prin tăierea sistemului antifurt, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2000 de lei. În urma cercetărilor efectuate de către polițiștii de investigații criminale au fost identificați cei doi bărbați suspectați de comiterea faptei. Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate. Săptămâna viitoare se va desfășura ceremonia de redeschidere a Cercului Militar Constanța. Evenimentul are loc miercuri, în urma realizării lucrărilor de modernizare pentru clădirea construită în perioada 1903-1904. Ulterior, la bordul corvetei contraamiral August Roman va fi desfășurată festivitatea de premiere pentru concursul Cel mai bun ofițer de cart, la care au participat militarii din structurile forțelor navale. Totodată, în cadrul festivității va fi lansată medalia dedicată intrării în serviciu corvetei și sărbătoririi Zilei Marinei Române din acest an.
3: După egalul din runda precedentă, 2-2 împotriva celor de la FCSB, Farul Constanța va juca acasă împotriva celor de la Cixera Dambir Curaciuc. Meciul dintre cele două formații contează pentru etapa a patra din Superliga și va avea loc sâmbătă 8 august de la ora 18:30 și se va disputa pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această confruntare cu prețuri cuprinse de 30 de lei la cele două peluze până la 100 de lei tribuna zero.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza, cu viteze la rafală de până la 45 de km la oră. Indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 33 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade. 25 de grade sunt la această oră la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

În această perioadă, echipele intervin pe tronsonul de sud-est în zona bisericii Sfântul Mina din parcul Tăbăcăriei, iar pe tronsonul de nord, dinspre pavilionul expozițional, lucrările de consolidare a malurilor sunt gata în proporție de 90%. Aici a fost montat un sistem structural de protecție a malului realizat din profile din material compozit și s-a reabilitat zona de trotuar din jurul lacului. Lucrările se vor executa pe o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați, împărțite pe 4 tronsoane. Totodată vor fi reabilitate aleile pietonale de jur împrejur și va fi amenajat un podest pietonal care va oferi o nouă legătură între zonele parcului. Prin aceste intervenții se urmărește revitalizarea și regenerarea urbană a zonei, creșterea atractivității parcului și a împrejurimilor. Valoarea totală a contractului este de peste 25 de milioane de lei fără TVA, iar durata de execuție este de 21 de luni.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 7 august. În 1864 se fonda primăria București, primul edil al orașului fiind Barbu Vlădoianu. În 1876 se năștea Margherita Gertruida Zeele, dansatoare olandeză cunoscută sub numele de Mata Hari, spioana serviciului german în timpul Primului Război Mondial. În 1908, în Austria Inferioară, era descoperită statuia din calcar Venus din Willendorf, sculptură datată din Paleoliticul Superior. 1940, Alsacia-Lorena era anexată de al III-lea Reich. În 1941, încetat din viața Rabindranath Tagore, scriitor indian de limbă bengaleză și engleză, laureat al Premiului Nobel. În 1955, compania Tokyo Telecommunications Engineering, devenită ulterior Sony, punea în vânzare primii tranzistori radio în Japonia. În 1957, încetat din viața actorul american Oliver Hardy, cunoscut pentru rolul Ollie sau Bran, cum a fost la noi în România, din celebrul cuplu comic Stan și Bran. În 1960, statul african Côte d'Ivoire își proclama independența față de Franța. 1975, venea pe lume actrița sud-africană Charlize Theron, câștigătoarea premiului Oscar. În 2008, armata georgiană lansa o ofensivă militară împotriva regiunii Osetia de Sud pentru a contracara o presupusă invazie rusească. În 2009, încetat din viață cântăreața Tatiana Steapa, artistă folk. Iar în 2018, încetat din viață taragotistul Dumitru Fărcaș.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 8 august, de la ora 18, suntem în cartierul Tomis Nord, la Cireșica, colț cu strada Dobrile Eugeniu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky Focus Matinal.

forțele aeriene din Bulgaria, România și Spania au semnat un acord tehnic trilateral pentru desfășurarea de operațiuni transfrontaliere de poliție aeriană în cadrul NATO, a afirmat ieri Ministerul Bulgar al Apărării într-un comunicat relatează agenția EFE. Conform anunțului, înțelegerea a fost încheiată în virtutea unui acord bilateral inițial între România și Bulgaria, semnat încă din 2021, care prevedea posibilitatea ca avioane de vânătoare într-o țară terță, în speță Spania, să participe la operațiuni de poliție aeriană. În cadrul sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă al NATO, forțele aeriene spaniole vor efectua misiuni de patrulare aeriană atât în spațiul României, unde sunt desfășurate în prezent, iar dacă va fi necesar, de asemenea, în spațiul aerian al Bulgariei. Desfășurarea de misiuni comune de supraveghere aeriană împreună cu alte state membre ale NATO face parte din mecanismele alianței menite să garanteze securitatea spațiului țărilor de pe flancul estic în apropierea Ucrainei. Această cooperare contribuie și la consolidarea coordonării în materie de apărare aeriană și antirachetă între aliați.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea

0: bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Operațiunile de scufundare a barjelor în Dunăre pentru devierea cursului către centrala nucleară de la Cernavodă se va desfășura astăzi, pentru că au fost amânate aseară din motive de siguranță. Potrivit purtătorului de cuvânt al Agenției Naționale Apele Române, Ana Maria Giu, toate echipele și barjele sunt pregătite pentru a demara operațiunea. Două barje vor fi scufundate la 500 de metri de intrare în brațul Bala, iar alte două în amonte oblic față de direcția de curgere a curentului. Cele patru barje vor fi scufundate una câte una, iar durata unei scufundări este de 3-4 ore. CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că a identificat în mediul online portalul evinyet24.eu deținut de o firmă din Ungaria, care nu este autorizat de CNAIR pentru încasarea tarifului de rovinietă. Achiziționarea rovinietei prin intermediul acestui portal poate genera costuri suplimentare semnificative. Pentru rovinieta cu valabilitate de 12 luni, utilizatorii pot plăti pentru autoturisme cu 26 de euro peste tariful legal și pentru vehicule de transport marfă cu 30,5 euro mai mult decât prețul legal. De asemenea, portalul evinyet24.eu încasează tarife și pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația națională. Reprezentanții CNAIR recomandă achiziționarea rovinietei doar de pe portalul oficial erovinieta.ro și din aplicația oficială e-tarife. A început etapa de consultare a publicului privind elaborarea planului urbanistic zonal celulozei. Aceasta se încheie pe 31 august. Documentația este disponibilă spre consultare pe pagina de internet a instituției, iar cetățenii pot trimite observații asupra documentelor pe site-ul primăriei municipiului Constanța, prin e-mail, prin poștă, la sediul primăriei sau prin intermediul registraturii. Ședința de dezbatere publică va fi organizată la sediul primăriei municipiului Constanța în data de 25 august, în intervalul orar 13-14.
3: Campion olimpic și mondial David Popovici, în vârstă de 21 de ani, este gata de start la campionatul european de natație, ce va avea loc în capitala Franței. Reamintind, campion olimpic și mondial va lua startul la campionatul european de la Paris în probele de 100 și 200 de metri. Întrecerile europene de not de la Paris se vor desfășura în perioada 10-16 august. Campionul nostru olimpic și mondial va debuta în competiție pe data de 11 august.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza, cu viteze la rafală de până la 45 de km la oră. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, temperatura maximă va fi de 33 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade. 27 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

Consiliul Județean a semnat contractul de finanțare pentru construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Investiția se ridică la peste 115 milioane de lei, echivalentul la aproximativ 23 de milioane de euro. Potrivit administrației, viitorul obiectiv ar urma să fie cel mai mare acvariu din spațiul balcanic și să devină una dintre principalele atracții turistice ale regiunii. Dacă țineți minte despre acest proiect, s-a vorbit încă din timpul administrației trecute, are vreo 3-4 ani ideea, dar iată că în sfârșit se face și primul pas concret. Noul acvariu va fi construit pe Bulevardul Mamaia, în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, și va fi finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Clădirea va include bazine de mari dimensiuni dedicate Oceanului Planetar și Mării Negre, precum și tuneluri de vizitare care le vor permite vizitatorilor să observe viețuitoarele marine dintr-o perspectivă interioară. Proiectul mai prevede amenajarea unui habitat pentru pinguini, a unor expoziții tematice și a unor spații destinate activităților educaționale și de cercetare. Sincer, cred că mai greu o să fie să achiziționăm toate aceste specii decât să facem efectiv acvariul. Ne chinuim până una alta de aproape 2 ani, un an cel puțin sigur, să achiziționăm niște delfini proprii, nu știu ce o să facem cu pinguinii. Poate o să fie mai ușor, poate sunt mai mulți de vânzare. O să aflăm când va fi gata acvariul. În interiorul noului acvariu va exista și o sală de conferințe, de asemenea o bibliotecă, o cafenea și zone pentru petrecerea timpului liber.

0: FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 8 august, de la ora 18, suntem în cartierul Tomis Nord, la Cireșica, colț cu strada Dobrile Eugeniu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
2: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Operațiunile de scufundare a barjelor în Dunăre pentru devierea cursului către centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât reactorul 2 să nu fie închis, au fost amânate pentru astăzi din motive de siguranță. CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că a identificat în mediul online portalul evinet24.eu, deținut de o firmă din Ungaria, care nu este autorizat de CNAIR pentru încasarea tarifului de rovinietă. A început etapa de consultare a publicului privind elaborarea planului urbanistic zonal celulozei. Acesta se încheie pe 31 august. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre criza politică și cea energetică, despre calificativele acordate României de către agențiile de rating, dar și despre inițiativa Carpatică, un format de cooperare economică și de securitate regională. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Potrivit președintelui Zelenski, inițiativa carpatică va uni țări cu interese economice și de securitate comune, în plus aceasta acoperă logistica, iar cultura și viitorul turismului ar putea deveni de asemenea o parte a acestei inițiative. Programul include Austria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia și Ucraina, dar mai multe detalii despre această inițiativă, care e adevărat, momentan e doar o propunere pe hârtie, dar mai multe detalii despre implicarea României și ce va însemna pentru noi dacă se va concretiza, o să aflați de la ora 12, când europarlamentarul Eugen Tomac și actual consilier onorific al președintelui României vine în studioul Radio Sky la emisiunea Poveștile Orașului Meu cu Florin Munteanu. Este o ediție specială astăzi. O să vorbească, bineînțeles, și despre situația actuală din România, faptul că avem de 3 luni un guvern interimar și nu se găsește o formulă concretă pentru o nouă majoritate, despre situația cu criza energetică, despre toate agențiile de rating care se pare că ne-au menținut la standardul actual, mai mult din milă decât din convingere. Ratingurile date de Fitch, de Moody's, s-ar fi dorit aparent să ne retrogradeze la junk, dar ne-au mai păsuit până în toamnă. Dar mai ales despre această inițiativă, care ar putea să fie un fel de alternativă pentru NATO, având în vedere toate mișcările și propunerile pe care le-a făcut președintele Trump, că ar dori să retragă o parte din militare de pe frontul estic. Avem cumva nevoie de o compensație, deci această inițiativă ar putea să vină cumva în ajutorul nostru. În fine, o să zic că domnia sa mai multe cu siguranță de la ora 12 aici la Poveștile Orașului Meu. Ora 9:48 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână, ne reauzim și luni de la ora 7, să aveți un weekend cât mai plăcut, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.

clubs. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: La Cernavodă, nivelul Dunării în ultimele 24 de ore a scăzut cu 3 cm și a ajuns la 1,94 metri. Directorul centralei nucleare electrice Cernavodă, Romeo Urjan, a declarat că, potrivit prognozei, mai sunt 4-5 zile de funcționare pentru reactorul 2 al centralei. Devierea cursului către centrala nucleară a fost amânată pentru astăzi din motive de siguranță. Două barje vor fi scufundate în Dunăre la 500 de metri de intrarea în brațul Baia, iar alte două în Amonte oblig față de direcția de curgere a curentului. Polițiștii constanțeni au căutat azi noapte un băiat de 3 ani pierdut în extravilanul localității Corbu. Timp de 7 ore, operațiunile de căutare s-au derulat în peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale de către 10 de polițiști din cadrul structurilor IPJ Constanța. La acțiune au participat și jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră din cadrul gărzii de coastă. Căutările au inclus câini de urmă, drone și ochelari de termoviziune. La 12 ore de la dispariție, minorul a fost găsit în viață la aproximativ 1,5 km de casă. Astăzi, echipele Raja intervin în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 800 de mm de pe alea Topolog din municipiul Constanța. În intervalul orar 8:30-14 se sistează furnizarea apei potabile consumatorilor din perimetrul delimitat de bulevardul Ice Brătianu, strada Oborului, strada Ile Caragiale, bulevardul Ice Brătianu, precum și celor din cartierul Coiciu. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care se recomandă utilizarea acestea doar în scopuri menajere până la limpezire. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este europarlamentarul Eugen Toma, consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre criza politică și cea energetică, despre calificativele acordate României de către agenția de rating, dar și despre inițiativa carpatică, un format de cooperare economică și de securitate regională. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.
2: După egalul din runda precedentă, 2-2 împotriva celor de la FCSB, Farul Constanța va juca acasă împotriva celor de la Cixera Dambir Curaciuc. Meciul dintre cele două formații contează pentru etapa a patra din Superliga și va avea loc sâmbătă 8 august de la ora 18:30 și se va disputa pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această confruntare cu prețul cuprins de 30 de lei la cele două peluze până la 100 de lei tribuna zero.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza, cu viteze la rafală de până la 45 de km la oră. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, temperatura maximă va fi de 33 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Găsi disconfort termic accentuat și astăzi în Dobrogea și pe litoral. Maxima în regiune atinge 36 de grade, iar la malul mării vor fi 33 de grade. Disconfortul termic va fi unul accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Cu toate acestea, cerul rămâne variabil, cu norări trecătoare după amiaza, când izolat ar putea fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă. Și mâine vremea rămâne călduroasă, izolat caniculară în partea continentală, cu disconfort termic și 35 de grade în aer. La fel, indicele temperatură umezeală depășește pragul de 80 de unități, iar cerul va avea norări temporare și local vor fi averse slabe, vijelii și condiții de grindină. În jur de 32 de grade mâine pe litoral. Vremea va fi călduroasă și duminică în cea mai mare parte a Dobrogei. În aer vor fi cel mult 33 de grade. Cerul va fi variabil, la fel cu norări trecătoare după amiaza, când izolat s-ar putea înregistra averse slabe. Cel mult 29 de grade însă sunt anunțate pentru zona litoralului pentru ziua de duminică. Și apoi Arșița asta se mai domolește. Suntem totuși în luna august, pentru cine poate a uitat. Bun, și haideți să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Dunărea ar putea seca până în septembrie. O prognoză neagră pentru România, în ciuda ploilor care urmează să cadă în următoarele zile. Dunărea a atins ieri un nou minim istoric de 1400 de metri cubi, o valoare ce se va menține staționară cel puțin până pe 12 august, transmit Administrația Națională Apele Române. La Cernavodă nivelul a scăzut la minus 218 centimetri și va ajunge la minus 228 până pe 12 august, însă s-au câștigat 3-4 zile pentru funcționarea în siguranță a centralei nucleare. Meteorologii avertizează, așa cum spuneam, că ploii prognozate pentru vineri și sâmbătă sunt insuficiente pentru refacerea rezervei de apă, iar inginerii hidrotehnici subliniază că este nevoie de precipitații moderate, dar continue timp de mai multe săptămâni. Potrivit acestora, seceta hidrologică va persista până la finalul lunii august. Pentru prima dată, pe 6 august, Dunărea atinge, iată, un nou nivel minim istoric, iar această valoare se va menține așadar staționară, din păcate. Dacă la începutul săptămânii erau minus 218 cm, astăzi se menține cumva aceeași valoare, însă în următoarele zile ea va crește, mai explică reprezentanții Apelor Române. Iar conform declarațiilor acestora, datele obținute în urma monitorizării debitelor din ziua de ieri arată că nivelul Dunării a mai scăzut cu 2 cm față de zilele precedente. Vești bune pentru părinții din Techirghiol. Chiar în aceste momente are loc inaugurarea unei creșe construită prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de fapt finanțate prin PNRR. Așadar, cu fonduri europene, la inaugurare participă atât ministrul dezvoltării, ministrul interimar Ceche Otilo, cât și reprezentanții județului Constanța, președintele Consiliului Județean Florin Mitroi, prefectul județului Adrian Picoiu, evident primarul din Techirghiol, dar și alți reprezentanți de pe plan local și tot din presa locală aflăm că lucrările avansează în faleză Nord Delfinariu, se pregătește fundația viitoarei promenade. Viceprimarul municipiului Constanța, Cosin Răsăuțeanu, a anunțat că șantierul avansează, iar echipele pregătesc în prezent terenul pentru realizarea structurii viitoarei fundații a promenadei. Suprafețele vechi au fost decopertate, iar unele detalii ale proiectului privind amenajarea falezei și sistemul de preluare a apelor fluviale s-au îmbunătățit. De asemenea, Răsăuțeanu precizează că odată cu derularea lucrărilor sunt luate și măsuri pentru protejarea vegetației și habitatelor existente în zone. Au fost amenajate căsuțe pentru păsări, iar nucii aflați pe traseul viitoarei piste de biciclete vor fi păstrați. După finalizarea lucrărilor la sistemul de preluare a apelor pluviale, echipele vor începe pregătirea fundației pentru modernizarea spațiului din jurul blocurilor, unde suprafețele au fost deja decopertate și totodată vor fi degajați copacii care au afectat fundația infrastructurii existente. Da, reabilitarea asta este așteptată de foarte mulți ani și ar trebui să redea practic orașului o promenadă modernă, dar și sigură în același timp. Românii au redus consumul de energie după solicitarea premierului. Transelectrica, iată, raportează scădere de până la 300 de megawați în orele de vârf. În urma apelurilor lansate pentru reducerea consumului de energie electrică în intervalul de vârf, s-au înregistrat aceste scăderi, ceea ce înseamnă o reducere a consumului în intervalul orar 20-22. Datele Transelectrica sunt pentru acest interval și arată că nivelul consumului a fost inferior celui estimat în toate zilele, cu excepția datei de 5 august, când temperaturile extrem de ridicate au determinat o utilizare mai intensă a aparatelor de aer condiționat. Singura depășire așadar s-a înregistrat pe 5 august, când consumul a fost cu 42 de megawați peste estimări. Situația se complică în toată regiunea, nu doar în România. În Ungaria, autoritățile au anunțat că gospodăriile și companiile au redus voluntar consumul cu aproape 700 de megawați în orele de vârf, contribuind la stabilitatea rețelele electrice, iar în Republica Moldova apelurile autorităților au avut un efect limitat. Consumul a crescut, iar guvernul de la Chișinău a fost nevoit să cumpere energie de urgență de pe bursă la prețuri de 3 ori mai mari decât cele obișnuite. Și au avertizat că economia energiei în intervalele de seară rămâne esențială pentru evitarea unor costuri suplimentare, care sunt toate suportate din bani publici. Hotelul Perla din Mamaia este tot mai aproape de statutul de monument istoric, după ce Ministerul Culturii a anunțat că va continua procedura de clasare a acestuia. Vă reamintim, anul trecut proprietarul anunța intenția de a demola complexul pentru a construi o nouă unitate de cazare, însă aceste planuri au fost date peste cap de această intervenție a Ministerului Culturii, care, vă spuneam, continuă procedura de clasare. Specialiștii vor analiza dosarul în cadrul unei noi ședințe dedicate monumentelor istorice. Procedura vizează clasarea complexului format din hotel și restaurant ca monument istoric de arhitectură. Anterior, propunerea fusese avizată de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Constanța, iar în acest moment complexul este propus pentru încadrare în grupa valorică A. Proprietarul acestui hotel este un afacerist din Iași care intenționa să construiască, vă spuneam, un alt hotel, însă un alt complex hotelier, însă deocamdată planurile, iată, trebuie să îi se schimbe, cel puțin pe termen mediu, nu știu dacă și lung. Și răsturnare de situație pentru o clădire istorică din peninsulă. Străzile sunt împănate de clădiri la fel de vechi, dar în prezent o parte dintre aceste imobile se află, unele în diferite etape de conservare, restaurare sau chiar reabilitare, însă investiția aflată încă în faze birocratice, care vizează un imobil situat la intersecția străzilor Francis Rainer și Constantin Brâncoveanu, care aparține consulului onorific al Lituaniei la Constanța și unui om de afaceri și care și prin care, prin aceste documente depuse, se intenționează desființarea parțială a clădirii existente și supraetajarea acesteia, este deocamdată cu subsemnul întrebării. În luna trecută, documentația a fost analizată de reprezentanții Comisiei Zonale a Monumentelor, care au respins atunci proiectul. Specialiștii apreciind că documentația ascunde în realitate o demolare urmată de o reconstruire integrală a imobilului, iar păstrarea unei porțiuni reduse din subsol nu justifică încadrarea lucrărilor drept o simplă supraetajare. Normal. Dar dacă se poate, de ce să nu încercăm, că doar ne aflăm în România? Astăzi este și ziua Delfinului, un eveniment organizat de Mare Nostrum, ajuns la 10-a ediție pe faleza a cazinoului și progres, iată, în consolidarea malurilor lacului Tăbăcărie. Tronsonul dinspre pavilionul expozițional este cumva aproape finalizat, iar în această perioadă echipele intervin pe tronsonul de sud-est, în zona Bisericii Sfântul Mina, iar pe tronsonul din de nord, spuneam că lucrările sunt finalizate în proporție de aproape 90%. Aici a fost montat un sistem structural de protecție a malului, realizat din profile din material compozit, și s-au reabilitat și zonele de trotuar din jurul lacului. Lucrările se vor executa pe o suprafață de aproape 15.000 de metri pătrați, împărțite pe 4 tronsoane. Totodată vor fi reabilitate aleile pietonale de jur împrejur și va fi amenajat un podeț pietonal care va oferi o nouă legătură în zonele lacului. Prin aceste intervenții, care sunt în valoare de peste 25 de milioane de lei fără TVA, se urmărește revitalizarea și regenerarea urbană a zonei și creșterea atractivității parcului Tăbăcărie, dar și a împrejurimilor, precum și crearea unui pol de interes pentru activități de petrecere a timpului liber pe malul lacurilor, da, lacului, pardon. O nouă amânare, iată, de scufundarea barjelor pe brațul Bala. Autoritățile anunță că au amânat din nou pentru a doua zi consecutiv scufundarea barjelor, o operațiune esențială pentru menținerea debitului necesar răcirii centralei de la Cernavodă. Primele două barje au ajuns deja în zona stabilită, la aproximativ 500 de metri de intrare pe braț, însă intervenția nu va avea loc nici astăzi, deși teoretic astăzi alte două barje urmau să fie scufundate la o distanță de 300 de metri. Operațiunea este deja întârziată de două zile după problemele cu încărcarea barjelor, curenții puternici și procedurile birocratice, iar reactorul 2 de la Cernavodă funcționează în continuare normal, dar debitul, așa cum spuneam și la început, rămâne scăzut și scade în fiecare zi, iar dacă lucrările nu sunt finalizate la timp, reactorul ar putea fi oprit în următoarele zile. Inițial s-a spus că vor fi scufundate 6 barje, fiecare cu roluri diferite în timpul intervenției, 4 pentru a forma pragul submers care să devieze mai multă apă spre Dunărea Veche, iar alte 2 vor rămâne în rezervă și vor fi folosite doar dacă va fi nevoie de stabilizarea construcției. Asta au sperat autoritățile să facă, însă în acest moment, din cauza debitului mic al Dunării, vă spuneam că el s-a atins pragul minim istoric, rezultatul intervenției nu mai este practic estimat la fel ca în urmă cu câteva zile. Dacă inițial autoritățile sperau la o creștere a nivelului cu cel puțin 15 cm în zona Cernavodă, noile calcule indică un câștig de aproximativ 7 până la 10 cm. Climatologii afirmă că situația Dunării este astăzi cel puțin catastrofală, pentru că au sperat că vor ploua în amonte. Dacă plouă, de pildă, în Austria, durează o săptămână cel puțin ca apa să ajungă și în România. Iar Ministerul Transporturilor a ținut blocat timp de 4 ani un proiect strategic pentru Dunăre, un proiect care, dacă era implementat, n-ar mai fi existat acum aceste probleme. Singura veste bună este că nivelul Dunării a crescut cu aproape 10 cm în Ungaria, ceea ce înseamnă că există șanse ca și la noi să se întâmple treaba asta, însă dacă va ploua în acest weekend. Să sperăm că va ploua. Prognozele asta spun, cel puțin în acea zonă. Acum rămâne de văzut. Eu vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM și ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Radio Sky știri.
1: La Cernavodă, nivelul Dunării în ultimele 24 de ore a scăzut cu 3 cm și a ajuns la 1,94 metri. Directorul Centralei Nucleare Electrice Cernavodă, Romeo Urjan, a declarat că, potrivit prognozei, mai sunt 4-5 zile de funcționare pentru reactorul 2 al centralei. CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că a identificat în mediul online portalul evinet24.eu deținut de o firmă din Ungaria care nu este autorizat de CNAIR. Polițiștii constanțeni au căutat azi noapte un băiat de 3 ani pierdut în extravilanul localității. La 12 ore de la dispariție, minorul a fost găsit în viață la aproximativ 1,5 km de locuința sa. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre criza politică și cea energetică, despre calificativele acordate României de către agențiile de rating, dar și despre inițiativa carpatică, un format de cooperare economică și de securitate regională. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 33 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Știți că primarul Constanței, mă rog, și Consiliul Local, pentru că au votat acest proiect, vor să emită bonduri locale, bonduri, titluri, cum ar veni, pe care fiecare dintre cei care vor să le achiziționeze sau vor să ajute pe municipiul Constanța, le vor putea lua probabil până la finalul acestui an de pe o platformă, iar banii proveniți din aceste titluri, titluri vor fi folosiți pentru investiții și pentru acoperirea datoriilor bancare pe care deja le-a făcut Constanța. Ca să poți să faci această emisiune de bonduri, trebuie să fii auditat. Primăria a vrut să fie auditată de Fitch, de agenția de rating Fitch. Nu de orice, probabil că contează în momentul în care o agenție de rating, să spunem, cunoscută te auditează și în succesul acestei emisiuni. Vom vedea cât se vor înghesui să le cumpere. Cert este că astăzi primăria a dat publicității rezultatul acestei auditări, care nu este una care să ne bucure, pentru că vorbim de un BBB minus cu perspectivă negativă. Stăm mai bine decât România pe ansamblu, dar nu stăm extraordinar, deoarece ratingul unei localități nu poate să depășească ratingul țării. Probabil că de asta ne-a și dat BBB minus cu perspectivă negativă. Dar se arată în acest comunicat că soliditatea financiară intrinsecă a Constanței a fost evaluată cu un calificativ de rating A-, care depășește cu 3 trepte ratingul României ca țară, da? Se arată în acest comunicat. Pe scara Fitch, A- înseamnă că orașul este evaluat la același nivel de încredere financiară cu alte state suverane, se arată aici, precum Polonia, Israel. Iar calificativul ăsta A- este superior ratingul actual al unei capitale europene și se vorbește despre Budapesta, care ar fi coborât sub pragul investment grade. Mă rog, distanța aceasta de 3 trepte între ratingul Constanței și ratingul suveran al țării este semnificativă și reflectă o realitate clară, spune primăria. Orașul este administrat financiar la un standard considerabil mai înalt decât statul român în care, din care face parte. Păi să ducă ochii, țac, premier, uite, domnul Nicușor Dan, aveți aici un premier, un posibil premier, domne, care poate să ducă ratingul țării la BBB minus. Da, bun, despre asta este vorba în comunicat, s-au lăudat și ei puțin. Sigur că în rândul municipalităților din România, raportul Fitch compară Constanța cu Alba Iulia și Oradea, care au indicatori similari privind capacitatea de rambursare și același profil de credit de sine stătător, A-. Iar la nivel internațional, în aceeași analiză, Fitch arată că Milano, deși beneficiază de un profil de risc mai bun, are un profil financiar AA inferior categoriei atribuită Constanței, se mai precizează aici. Iar raportul mai arată că economia orașului este diversificată, PIB-ul pe cap de locuitor este ușor peste media națională, rata șomajului e 2,5% raportat la anul trecut, care a fost sub nivelul național de 3,3%. Intrați pe primărie dacă vreți să citiți întreaga polologie. Eu încă o dată, așa cum rămân circumspectă în privința cetului, că nu o să se înghesuie nici dracu să se rebranșeze la viitorul cet, decât cei care construiesc în acest moment și vor fi obligați prin autorizația pe care o vor primi de construire să se branșeze în sistemul de termoficare. Așa, la fel și cu obligațiunile astea, probabil să cumpere cupșa câteva, că el a fost un susținător, cupșa de la aur, nu știu, au investit și Chițac și prietenii lui, probabil câțiva oameni politici sau investitori care au lovele, dar omul de rând, constanțanul de rând, nu o să cumpere niciun titlu. Dar, mă rog, o încercăm și pe asta, că avem nevoie de bani și decât să umble din nou la taxe și impozite, mai bine mai face o încercare în piață. Iar și tot primăria ca să rămânem la zona administrativă, a lansat în consultare publică PUZ-ul.

dar cu obligativitatea elaborării unui plan urbanistic zonal pentru autorizarea construcțiilor. Locuințele sociale ar trebui finalizate până în 2028, pentru că altfel terenul riscă să fie pierdut, adică să se întoarcă din nou la MAPN. Pentru 10 ani era făcut acest transfer, în 10 ani trebuiau să rezolve această chestiune. E un teren generos, sunt aproape 30 de hectare, situat în vestul orașului, în zona industrială Palas, delimitat de șosea industrială Strada Celulozei. Se învecinează cumva cu cartierele Brătianu, respectiv Medea, și reglementează planul reglementează 12 unități teritoriale. Ar putea fi construit aici peste 1500 de locuințe pentru aproximativ 4300 de locuitori. Consultarea a mai avut loc odată, acum vreun an, doi, nici nu mai știu exact, însă ulterior proiectul a trebuit să meargă pe traseul de avizare, să obțină acord de mediu și așa mai departe. Puteți, dacă sunteți direct interesați, să transmiteți opinii, observații până la finalul acestei luni, și trebuie să știți că va avea loc și o dezbatere publică aferente aceste etape pe 25 august de la ora 13 în sala Remus Opreanu. Poate se îmbunează, să spunem, domnul primar, și organizează și dezbaterea publică, care este cerută de mai mult decât locuitorii din Hericoandă, pentru noul regulament al parcărilor, căci acest lucru nu a fost deocamdată bătut în cui, adică nici măcar nu s-a vorbit despre o dezbatere, să nu cumva să se considere că s-a făcut deja acum 2 ani când a fost adoptat vechiul regulament. Bun, mergem mai departe și tot din presa de astăzi. Aveți grijă, iată, cu împrumuturile online, sunt multe capcane care deja au făcut victime. Mărturia unei tinere care a văzut din timp pericolul astăzi în replica. Și tot din presa locală aflăm că stațiunile de la Marea Neagră, sau în stațiunile de la Marea Neagră, sunt în acest weekend aproximativ 200.000 de turiști. Vama ar fi plină ochi și va rămâne așa până la finalul lunii august. De la Mamaia Nord și până la Vama Veche, da, stațiunile sunt pline, 180.000, dar ne apropiem de pragul de 200.000, iar asta s-ar întâmpla probabil de ziua Marinei, weekendul viitor, nu weekendul acesta. Cele mai aglomerate stațiuni rămân Mamaia și Mamaia Nord, destinații preferate de turiști, însă și eforiile, și vă spuneam, sudul litoralului, în special Vama Veche, care sold out, se află în topul preferințelor celor care vin pe litoral. Mergem și la presa economică. Pe final, România vrea să salveze centralele pe cărbune, dar energia lor nu o cumpără nimeni. Complexul energetic Oltenia, iată, a anulat 6 licitații pentru că nu a venit nimeni să dea 700 de lei pe megawatt, spun reprezentanții companiei. Potrivit ultimelor date de pe platforma Opcom, toate licitațiile s-au anulat. Cel mai probabil cumpărătorii au socotit că prețul de pornire solicitat de complexul energetic Oltenia, preț minim de 730 de lei megawattul, este mult prea mare pentru energia care ar fi urmat să fie achiziționată în toamna acestui an și tot anul viitor. Dacă ar fi vândut energia la prețul minim solicitat, compania ar fi încasat 320 de milioane de lei. Se arată în această informare. Iar în sfârșit, foarte, foarte timid, nu vă faceți mari speranțe, prețul carburanților mai și scade în câte o zi. Cele mai mari lanțuri din România au ieftinit astăzi motorina cu 20 de bani pe litru și ar putea urma și alte ieftiniri de aceeași natură în următoarele zile. O ieftinire au aplicat nu doar Petromul, ci și Rompetrolul. Și de asemenea, motorina s-a ieftinit și în stațiile Azerilor de la Socar.
Premierul declara ieri că problemele de aprovizionare cu țiței care au afectat România în ultimele zile ar fi fost depășite, iar în partea a doua acestei luni prețurile la motorină urmează să se stabilizeze și chiar să

0: înregistreze o scădere. De asemenea, dificultățile au fost provocate de extinderea conflictului de la granița noastră, da, în zona Mării Negre, care a întârziat sosirea petrolierelor ce alimentează rafinăriile din România. Ieri, motorina standard se vindea cu până la 10,9 lei bani pe litru, iar benzina standard ajungea aproape de 10 lei în funcție de rețeaua de distribuție. Vă reamintesc că și șeful statului, Nicușor Dan, a promulgat legea prin care este redeclarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la finalul lunii octombrie anul acesta. Acest act normativ ar impune o restricționare a exporturilor și permite cel mult o singură creștere de preț pe zi, impune o taxă de solidaritate pentru petrom și introduce un mecanism de acciză mobilă la motorină care poate fi redusă în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețului mediu de la pompă. Astfel, acciza la carburant ar putea să scadă cu 35 până la 85 de bani după data de 16 august, când finanțele vor avea gata cotațiile, după cum spunea și ministrul de resort, Alexandru Nazare. Păreați cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, vă aștept apoi în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 8 august, de la ora 18, suntem în cartierul Tomis Nord, la Cireșica, colț cu strada Dobrile Eugeniu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: O persoană a dispărut în mare între localitățile Tuzla și Costinești, în dreptul farului de la Tuzla, în zonă. S-a găsit un caiac cu lucruri personale. La fața locului intervin 17 salvatori. Militarii ISU au ajuns în zonă cu 2 mașini de stingere și 5 autospeciale de scafandri. Operațiunea este în curs de desfășurare. ANPC pregătește o inițiativă legislativă prin care fumatul pe plajele din România ar putea fi permis începând din 2027 doar în spații special amenajate. Amănunte aflăm de la șeful ANPC, Becheși Ciabalaios.
3: Inițiativa este una foarte simplă, face parte dintr-un act de civilizație, în primul rând, atunci când peste tot, și în Europa, dar și în țara noastră, avem zone dedicate pentru cei care fumează sau consumă produse derivate din tutun, să avem o zonă bine definită în acest sens, astfel încât să avem mai mult respect față de cei care nu au aceste obiceiuri. Administratorii de plajă au obligația să asigure turiștilor să aibă spații delimitate jur împrejur pentru prosoape, pentru ceașafuri, fără a închiria șezlonguri. Deci, la fel cum am reglementat această situație, cred că putem reglementa și partea aceasta cu tutunul și cu fumatul pe plajă. Dacă se impune, desigur, poate fi și o componentă de sancțiune în acest sens.
2: Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul de mers București-Constanța. Impactul s-a produs între 3 autoturisme în zona Fetești. Polițiștii recomandă șoferilor să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule și conducătorii auto trebuie să verifice înainte de a pleca la drum instalația de climatizare și presiunea pneurilor, care trebuie să fie adaptată sezonului cald. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este europarlamentarul Eugen Toma, consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre criza politică și cea energetică, despre calificativele acordate României de către agențiile de rating, dar și despre inițiativa carpatică, un format de cooperare economică și de securitate regională. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.
4: Românca Sorana Crăstea a fost eliminată în turul al doilea turneului 2000 de puncte de la Toronto după ce a fost învinsă de australianca Maya Joint. Sportiva noastră a cedat confruntarea, dacă în primul act a condus cu 3-1, a fost depășită apoi cu 6-4. În actul secund, Maya Joint a realizat 2 break-uri, s-a ajuns la 3-3, s-a terminat 6-4 pentru sportiva de peste ocean. Sorana Crăstea, vă reamintim, este cea mai bine clasată româncă în ierarhia jucătoarelor profesioniste de tenis.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza, cu viteze la rafală de până la 45 de km la oră. Indicele temperatura umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, temperatura maximă va fi de 33 de grade, iar apa mării are la țărmă 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors și vorbim puțin despre originea discurilor negre de plastic care apar pe plajele Mării Adriatice și care, iată, în ciuda studiilor, rămâne încă un mister. Cazul face în prezent obiectul unor noi cercetări științifice. După ce aceste discuri au continuat să apară pe plajele de la Marea Adriatică, iar autoritățile nu au reușit, iată, nici după mai bine de un an să descopere sursa poluării, căci vorbim de o poluare. Ultimele descoperiri au fost făcute în sudul Italiei, alimentând îngrijorările legate de un presupus sau posibil incident de mediu. Primele astfel de obiecte au fost observate anul trecut pe litoralul regiunii Veneto, însă recent ele au fost găsite și pe plajele din apropiere de Bari, scrie presa italiană, preluată de Mediafax. Este vorba despre mici discuri negre din plastic ușor concave și cu o suprafață striată care au atras atenția voluntarilor implicați în acțiunile de ecologizare. Asociațiile italiene care sunt, mă rog, cele mai care în acest moment sunt observatoare, să spunem, a acestui fenomen, au identificat obiectele ca fiind suporturi pentru biofilm, componentele utilizate în stațiile de epurare ale apelor uzate. Aceste elemente oferă suprafața pe care se dezvoltă însă bacterii responsabile de descompunerea și eliminarea substanțelor organice poluante din apă, iar la primele descoperiri, discurile erau însoțite și de fragmente de țevi și materiale plastice utilizate în instalațiile de tratare a apei, ceea ce întărește ipoteza că acestea au fost eliberate accidental dintr-un astfel de sistem. Însă, originea rămâne încă un mister. Cercetătorii cred că discurile sunt transportate pe mare de un râu care se varsă în nordul Mării Adriatice, ceea ce ar indica faptul că sursa s-ar afla într-o stație de epurare din Veneto sau Trentino. Cu toate acestea, în ciuda investigațiilor desfășurate și a sesizărilor făcute de asociațiile acestea de mediu, punctul exact din care provin nu ar fi fost identificat. Și nu știu dacă sunteți fani sau, mă rog, cel puțin interesanți de serialul, de seria Extraterestrii Antici, care e ceva, e veche, din 2009, nici nu mai știu, pe History Channel. Ei bine, urmează noi sezoane, sezonul 18, care va avea 10 noi episoade, începând de mâine de la ora 21. Această serie nouă va dezlega în continuare mistere, să spunem așa, legate de omuleții verzi și vestigiile pe care este posibil să le fi lăsat aceștia în urma lor pe pământ, de la cele mai fascinante relatări despre zonă cu activitate intensă a OZN-urilor situate de-a lungul coastei californiene, în Valea Hudson din New York, în nordul Marii Britanii sau în sudul statului Chile, până la remarcabile structuri antice care sfidează cumva explicații convenționale. Fiecare episod din sezonul 18 promite să exploreze subiecte legate de extraterestri, prezentând însă detalii istorice și mărturii directe. Cele 10 episoade conțin și descoperiri arheologice legate de crania lungite, piramida pierdută din Egipt, monumente misterioase din Turcia și Bosnia sau construcții subacvatice ciudate. De asemenea, vor fi preluate și puncte de vedere ale unor experți care au avut curajul să-și pună întrebarea dacă oare suntem singuri în univers și, evident, au încercat să dea și un răspuns. Normal că nu suntem singuri în univers, nici n-avem cum să fim. Și mergem mai departe și vă recomand într-adevăr un oraș superb, un oraș din Belgia, un oraș de care mulți turiști nici n-au auzit, deși are 900 de ani de istorie și niște străduțe de poveste, canale și castele medievale, și să știți că nici nu este foarte aglomerat, are fortărețe de-astea vechi de secole și niște peisaje de poveste, mai ales toamna, dar și iarna, o atmosferă autentică care îl transformă într-o bijuterie ascunsă din Europa. E vorba despre Ghent, unul dintre cele mai frumoase orașe din Belgia, peste Bruj chiar, că și ăla este foarte frumos, o destinație care așadar combină farmecul medieval cu energia unui centru urban foarte modern. aici oamenii sunt foarte autentici, nu știu, și foarte calmi, foarte liniștiți. Să fie oare de vină și regiunea în care, mă rog, este situat, vorbim despre Flandra aici, au un centru istoric extraordinar de bine conservat, canale care traversează orașul, multe clădiri medievale, așa cum spuneam, care dau aer de poveste și acele străduțe pietruite pe care le regăsim și noi în zona Transilvaniei, la noi în țară, poduri, arhitectura asta flamandă care este fascinantă. Și cel mai important, nu este aglomerat. Una dintre principalele atracții este o fortăreață medievală construită de Filip de Alsacia, care a fost conte de Flandra prin 1180, care bineînțeles că a suferit de-a lungul vremilor reabilitări, dar arată super bine, se mai numește și Castelul Conților, așa, mă rog, este vândut, să spunem, ca destinație și reprezintă atât un punct de apărare, a reprezentat un punct de apărare strategic, acum este considerat un simbol al vechii puteri. Vizitatorii pot explora zidurile, turnurile, încăperile vechi, spațiile subterane și, bineînțeles, descoperi povești despre aristocrația medievală, dar și despre istoria acestei regiuni, iar o experiență este și plimbarea cu barca pe canalele orașului, de pe apă, clădirile și podurile, pentru că nu sunt puține, oferă o perspectivă așa spectaculoasă asupra arhitecturii. Orașul este apreciat și pentru partea legată de bucătărie. Sunt preparate tradiționale belgiene, sigur, în primul rând dulciurile, gofrele, ciocolata, dar și tocănița flamandă, care este preparată din fructe de mare, au și cafenele cochete pe malul canalelor sau în taverne de-astea pe străduțe de-alea vechi pietruite și poți să iei orașul și la pas, dar și cu bicicleta, iar două zile, hai trei să spunem, sunt arhi suficiente pentru a vizita ceea ce e de vizitat. În plus, are și o poziție destul de bună care permite excursii de o zi și către Bruxelles și către Bruges și către Anvers. Depinde cât vreți să prindeți într-o astfel de escapadă. Iar chinezii au descoperit o particulă complet nouă care a fost doar teoretică până acum. Existența unei noi forme de materie confirmată de cercetătorii de la Institutul pentru Fizica Energiilor Înalte din cadrul Academiei Chineze de Știință a fost deja publicată de reviste de specialitate. Este vorba despre o particulă glubel teoretizată, spuneam anterior, care acum a putut fi observată în cadrul unui experiment. În natură, nucleele atomice sunt compuse din protoni și neutroni, care la rândul lor sunt alcătuite din quarkuri. Gluconii mediază forța puternică de interacțiune dintre aceste quarkuri. Modelul standard al fizicii particulelor susține că gluconii se pot atrage reciproc și se pot lega între ei pentru a forma un tip cu totul nou de particulă, aceasta, global. Cu toate acestea, o astfel de particulă nu fusese descoperită în niciun experiment anterior, însă bazându-se pe experimentul BES-3 realizat de acceleratorul de particule Beijing Electron Positron, echipa de cercetare a descoperit această nouă particulă în 2011. În 2024, echipa a măsurat proprietățile stării cuantice ale particulei și a constatat că acestea sunt în concordanță cu caracteristicile unei mingi de glucon, că de aici și glubol, dar și un joc de cuvinte de la glu ăsta, care înseamnă de fapt lipici, nu? Sau alipi, oferind dovezi, dacă vreți, pentru confirmarea existenței acestei particule. Iar cel mai recent studiu de anul acesta arată, iată, o dezintegrare ale particulei care iar cercetătorii au reușit să determine cu succes proprietatea sa de singlet aromă, cea mai importantă caracteristică ce o distinge de alte particule obișnuite, confirmând astfel că acest Gluon este componenta dominată a particulei X. Asta este cel mai clar rezultat experimental, evident, obținut în căutarea gluolurilor în aproape 5 decenii, spun cercetătorii, adăugând că se confirmă astfel estimarea teoretică potrivit cărora sau căreia gluconii aceștia se pot lega între ei pentru a forma un nou tip de materie. Rezultatul are o importanță deosebită pentru testarea modelului standard al fizicii particulelor, nu pentru viața noastră de zi cu zi, dar sigur că pe viitor acest lucru probabil că s-ar putea să influențeze cumva. Și jocurile olimpice pentru meserie au loc la Shanghai, o universitate din România, mai exact Universitatea Transilvania de la Brașov, participă la proba de mecatronică la aceste jocuri olimpice. Este cea mai mare competiție internațională dedicată competențelor profesionale și tehnice, iar România va avea o echipă formată din 2 studenți și un expert, împreună cu observatorii oficiali și membrii suport ai delegației. Cei doi tineri sunt studenți ai Facultății de Design de Produs și Mediu și vor concura la proba de mecatronică, una dintre cele 11 secțiuni în care România este prezentă anul acesta la Olimpiadă. De asemenea, avem studenți, se pare, și la alte secțiuni, de la alte universități. Considerată echivalentul Jocurilor Olimpice pentru meserii, competiția WorldSkills reunește 1400 de concurenți din 70 de țări care urmează să-și demonstreze în secțiunile de concurs capacitățile, cunoștințele de IT, mecatronică, robotică, dar se va merge și mai departe până la construcții, servicii și industrie. 45 de persoane avem, iată, în această delegație: competitori, experți, echipă de suport, observatori, iar participarea României este sprijinită de Ministerul Educației, de mai multe instituții de învățământ superioare, de mediul de afaceri, pentru că totul costă, inclusiv să ajungi până la Shanghai, zborul, cazarea și așa mai departe, dar și cu fonduri din programul Erasmus Plus. Și capitala României se află în topul global al mâncării stradale. Este un clasament Time Out realizat și anul acesta, care nu detaliază preparatele care au propulsat Bucureștiul în top. Platformele de călătorii și blogurile culinare recomandă însă frecvent porția de mici cu muștar de la terasa Obor, shaorma și produsele de patiserie, precum și covrigii și merdenelele românești. La acest sondaj au participat peste 24.000 de locuitori din orașe de pe tot globul. Ei au evaluat accesibilitatea și calitatea preparatelor culinare din propriul oraș, dar și aspecte care vizează restaurante de lux, cafenele, brunch-ul și așa mai departe. La nivel general, Lima a fost desemnat cel mai bun oraș din lume pentru mâncare anul acesta. Topul dedicat exclusiv mâncării stradale este însă unul separat și este dominat de orașe din Asia de Sud-Est. Pe primul loc se află un oraș din Vietnam. Mi-e și frică să mă gândesc ce mânca. Orașul având 6 restaurante cu stele Michelin. Wow! Pe locul 2 se află Kuala Lumpur, 62% procent, unde tarabele de pe străzi oferă pește la grătar, satay preparat din tăițel de orez gătiți la foc puternic. Jakarta și Taipei sunt la egalitate pe locul 3. În Jakarta poți mânca gado gado sau nasi goreng, iar în Taipei piețele de noapte oferă omlete cu stridii și tofu putred. Mexico City completează primele 5 poziții în clasament la egalitate cu Manila. În top 10 mai apar Hanoi, Johannesburg, Bangkok, urmează Mumbai și Marrakech, LA, Beijing și Singapore. Bucureștiul este considerat surpriza acestei ediții, Este singurul oraș european din primele 20, iar locuitorii au acordat orașului o rată favorabilă de 52% alături de Nairobi și Guadalajara. Pe ultimele locuri din top 20 se află New Delhi și Accra. Clasamentul, așa cum spuneam, nu detaliază preparatele care au propulsat aceste țări în top, însă informațiile cumva ne trimit pe platformele de călătorii și blogurile culinare care recomandă tot felul de produse din toate aceste locuri, iar dacă vorbim despre București, vă spuneam că pe primul loc stau micii cu muștar de la Terasa Obor, produsele de patiserie, shaorma. De asemenea, scena de food truck-uri din București este de asemenea apreciată, cel puțin online. Vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm în Stil de Viață.
0: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Persoana a dispărut în mare între localitățile Tuzla și Costinești, în dreptul farului de la Tuzla. Militarii s-au ajuns în zonă cu 2 mașini de stingere și 5 autospeciale de scafandri. La Cernavodă, nivelul Dunării în ultimele 24 de ore a scăzut cu 3 cm și a ajuns la 1,94 metri. Directorul Centralei Nucleare Electrice Cernavodă, Romeo Urjan, a declarat că, potrivit prognozei, mai sunt 4-5 zile de funcționare pentru reactorul 2 al centralei. ANPC pregătește o inițiativă legislativă prin care fumatul pe plajele din România ar putea fi permis începând din 2027 doar în spații special amenajate. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre criza politică și cea energetică, despre calificativele acordate României de către agențiile de rating, dar și despre inițiativa carpatică, un format de cooperare economică și de securitate regională. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 33 de grade.

0: pe viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Viața pe pământ ar fi putut apărea de două ori, arată un studiu care pune sub semn în întrebări una dintre cele mai vechi teorii din biologie. Cercetătorii susțin că cele două ramuri ale vieții, bacteriile și arhele, ar fi devenit organisme cu viață autonomă pe căi evolutive diferite, ceea ce înseamnă că viața ar fi putut apărea independent de două ori, arată Science Alert. Originea vieții pe pământ reprezintă una dintre cele mai mari enigme ale științei. Cum au reușit primele forme de materie lipsită de viață să se transforme în organisme capabile să crească, să consume energie și să se reproducă, este o întrebare la care cercetătorii încearcă să răspundă de zeci de ani. Iar acest studiu, publicat în revista Science Advances, propune însă o ipoteză surprinzătoare. Tranziția de la materia nevie la organisme vii nu s-ar fi produs o singură dată, ci de două ori. Autorii cercetării susțin că cele două mari ramuri ale vieții, bacteriile și arhele, au dezvoltat independent mecanisme metabolice care le-au permis să devină organisme autonome. Noile date permit o singură concluzie. Linia bacteriană și cea arheică au făcut tranziția către starea de viață liberă în mod independent. Avem, se pare, o singură origine a codului genetic, dar două origini ale vieții, afirmă biologul William Martin de la Universitatea din Düsseldorf, unul dintre autorii studiului. În prezent, viața este definită prin capacitatea organismelor de a reacționa la mediu, de a produce energie, de a crește și de a se reproduce. Un element esențial îl reprezintă metabolismul, ansamblul reacțiilor chimice care permit celulelor să producă molecule necesare funcționării lor. Problema este că aceste reacții sunt controlate de enzime, iar enzimele sunt la rândul lor produse ale metabolismului. Acest paradox i-a determinat pe cercetători să caute explicații în mediul în care ar fi apărut primele forme de viață. Potrivit ipotezei dominante, viața a luat naștere în apropierea izvoarelor hidrotermale, unde metalele existente în mod natural ar fi putut acționa de primii catalizatori ai reacțiilor chimice necesare apariției metabolismului. Echipa de cercetători a analizat structura proteinelor implicate în metabolismul bacteriilor și arheelor și a dezvoltat un algoritm care le-a permis să reconstituie ordinea în care au apărut enzimele esențiale. Rezultatele sugerează că ultimul strămoș universal comun al tuturor organismelor celulare, cunoscut sub numele de LUCA, nu era complet autonom. Am descoperit că LUCA dispunea de enzime doar pentru aproximativ jumătate din reacțiile metabolice, iar cealaltă jumătate era catalizată de metale din mediul în care a apărut, explică cercetătorii. Cu alte cuvinte, primele protocelule depindeau încă de reacții chimice produse în mediul înconjurător. Abia după milioane de ani au început să dezvolte propriile enzime și au devenit capabile să supraviețuiască fără ajutorul catalizatorilor naturali. Potrivit cercetătorilor, acest proces nu s-a desfășurat înainte de separarea bacteriilor și arheelor, ci după. Cele două linii evolutive ar fi găsit independent soluții pentru aceleași probleme biochimice. O posibilă explicație, iată, pentru începutul sau începuturile metabolismului, pentru că studiul oferă și o posibilă explicație pentru una dintre cele mai dificile întrebări: cum funcționa metabolismul înainte de apariția ATP-ului, molecula care alimentează astăzi aproape toate procesele celulare. Cercetătorii au descoperit că o formă naturală de fosfor, numită fosfit și prezentă în izvoarele hidrotermale, ar fi putut îndeplini acest rol. Fosfitul și paladiul înlocuiesc ATP-ul și enzimele, este uimitor și face ca evoluția timpurie să fie mult mai ușor de înțeles. Autorii studiului mai subliniază că ipoteza lor sigur că va trebui să fie confirmată prin cercetări suplimentare dacă rezultatele vor fi validate. Una dintre cele mai cunoscute reprezentări din biologie, acel al arborele vieții, da, ar putea necesita o revizuire, adică în locul unui singur trunchi comun din care s-au desprins toate formele de viață, cercetătorii spun că ar fi putut exista două linii evolutive distincte care s-au separat încă din faza de protocelulelor, înainte ca acestea să poată fi considerate în sens strict organisme vii. Și mergem mai departe și vorbim despre o altă cercetare cu cele mai detaliate imagini ale soarelui, care dezvăluie vârtejuri uriașe care ar alimenta vremea spațială, relatează BBC. Cercetătorii au obținut cele mai detaliate imagini de până acum de pe suprafața soarelui folosind cel mai puternic telescop solar din lume, iar noile observații scot la iveală structuri și mișcări ale câmpului magnetic care nu au mai putut fi observate până acum și care îi ajută pe oameni de știință să înțeleagă mai bine originea fenomenelor de vreme spațială. Imaginile și înregistrările surprind aceste vârtejuri formate la suprafața soarelui, generate cel mai probabil de interacțiunea dintre gazele fierbinți și câmpul magnetic al stelei, iar aceste procese stau la baza erupțiilor solare și a ejecțiilor de masă coronală, evenimente care pot afecta sateliții, rețelele electrice și comunicațiile de pe Pământ, dar și siguranța astronauților. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Nature și au fost obținute cu ajutorul telescopului solar amplasat pe un vârf muntos din Hawaii, unde condițiile atmosferice permit observații de o precizie excepțională. Prin mărirea fără precedent a imaginii suprafeței soarelui, cercetătorii au observat în detaliu mișcările de rotație ale plasmei, care răsucesc și deplasează liniile câmpului magnetic, iar aceste mișcări de răsucire ar genera energie magnetică care se poate acumula până la producerea unor explozii de mare amploare, explică astronomii de la Observatorul Solar Național pentru BBC. Soarele este sursa întregii energii care generează vremea spațială pentru a putea prezice aceste fenomene, însă aceștia trebuie să înțeleagă fizica soarelui până la cele mai mici scări. Iar până acum au identificat pe suprafața soarelui un fenomen cunoscut sub numele de instabilitate, care apar atunci când două fluxuri de fluid se deplasează cu viteze diferite și generează aceste vârtejuri. Același fenomen poate fi observat și în atmosfera Pământului sau în oceane, unde contribuie la formarea valurilor și la amestecarea maselor de aer sau de apă. Însă în cazul soarelui, aceste vârtejuri explică modul în care energia este transportată către straturile superioare ale atmosferei solare. Și pe final vorbim puțin despre Constanța, într-un fel județul Constanța, e vorba de plaja Vadu. Iată, experții trag un nou semnal de alarmă și spun că dacă legea nu se aplică, vom pierde și această plajă, care este deja distrusă de șoferii care intră cu mașinile pe nisip. Chiar dacă sunt amendați și chiar dacă în zonă sunt restricții, imagini noi surprinse în zona arată autoturisme circulând efectiv pe plajă, iar unii șoferi merg chiar mai departe și fac drifturi pe nisip. Specialiștii spun că aceste practici accelerează degradarea plajei și afectează un ecosistem extrem de fragil, pentru că Vadu este una dintre ultimele plaje sălbatice autentice de la Marea Neagră și face și parte din rezervația biosferei Delta Dunării. Sigur, e inclus

Aceea reprezintă o zonă importantă de hrănire pentru numeroase specii de animale și că circulația mașinilor afectează direct biodiversitatea. Efectele nu se limitează însă la distrugerea acestor habitate, pentru că urmele lăsate de autoturisme favorizează și eroziunea plajei. Urmele mașinilor sunt mai ușor de dislocat de valurile mării, care în condiții de furtună pătrund și erodează nisipul. Aceasta ar fi explicația, iar în cele din urmă, plaja în sine ar putea dispărea. De asemenea, specialiștii atrag atenția și asupra campării ilegale aici pe plajă, o altă practică interzisă în arie protejată, și cer o prezență constantă a autorităților pentru a preveni încălcarea regulilor și degradarea uneia din ultimele plaje sălbatice din România. Până vor interveni autoritățile, vor mai trece mult timp. Situația asta este semnalată permanent, să fim serioși, și aproape nimeni nu face nimic. Mai mult, s-a construit destul de mult în zonă, inclusiv căsuțe de astea, spații de cazare. Sigur, au luat autorizații de la primăria Corbu. Vă las cu știrile în scurt timp, iar de la 12, Florin Muntanu vă așteaptă astăzi la o ediție specială a emisiunii Poveștile orașului meu. Invitat este europarlamentarul și consilierul prezidențial Eugen Tomac. Vă doresc un weekend excelent, aveți grijă de voi! Stil de viață.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 8 august, de la ora 18, suntem în cartierul Tomis Nord, la Cireșica, colț cu strada Dobrile Eugeniu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Misiunea de căutare în mare a unei persoane despre care se presupunea că a dispărut la Tuzla a fost istată. Caiacul găsit pe mare fusese luat de valuri. Proprietarul, un cetățean ucrainean în vârstă de 27 de ani, și-a revendicat bunurile, iar acțiunea a fost suspendată. Vă reamintim, la fața locului au ajuns 17 salvatori, două mașini de stingere și 5 autospeciale de scafandri, după ce a fost descoperit pe mare un caiac cu lucruri personale. Sâmbătă, liniile de autobuz 243, 43C, 43M, 540 și City Tour vor circula deviat. Pe sensul de mers către gară, de la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 243, 43C, 43M și 540 vor circula pe Bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei din 1907 până la Bulevardul Ferdinand, unde își vor relua traseul obișnuit. Tot pe sensul către gară, autobuzele de pe linia City Tour vor circula de la aceeași intersecție pe Bulevardul Mamaia și strada Igheduca, revenind pe traseul obișnuit la intersecția cu Bulevardul Ferdinand. Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul de mers București-Constanța. Impactul s-a produs între trei autoturisme în zona Fetești. Polițiștii recomandă șoferilor să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule și conducătorilor auto să verifice înainte de a pleca la drum instalația de climatizare și presiunea pneurilor, care trebuie să fie adaptată sezonului cald.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, da, nene, avem căldură mare, căldură mare, mare, păi da, că e prea cald. Păi da, e vară, mă, nene, normal că dacă e vară, e căldură, dacă e căldură, este... Oricum, domniile voastre, înțelegeți ceva din ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Eu sunt ferm convins că nu. Așa că l-am rugat pe domnul Eugen Tomac să își întrerupă cele 2-3 zile de stat la plaje și să ne explice, nene, ce se întâmplă, ce vor oamenii ăștia cu viața noastră, pentru că degeaba ne spune că scroafa e leșinată în coteț. Nu, nene, e varză, e moartă complet. Este exact ca în bancul acela cu individul care a avut un accident de mașină și i-a venit salvare, l-a luat, omul se trezește în salvare și la un moment dat spune, aoleu, ce fac, unde suntem, unde mergem? Păi unde vrei să mergem? Mergem la morgă. Păi ce, am murit? Păi ce, am ajuns?
1: Poveștile orașului meu.
0: Da, nene, cam în situația aceasta suntem noi, când, cum vă spuneam, avem bucuria și plăcerea să vorbim cu domnul europarlamentar Eugen Toma, care este consilier onorific, adică nu ia niciun cașcaval de la președinția României, da? Este consilierul președintelui României și a încercat să facă și a făcut și a întrerupt concediu ca să facă guvernul. Spre bucuria doamnei care a plecat singur în concediu și domnul Tomac a rămas aici să-și bată capul.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așa se întâmplă în viață, uneori trebuie să acceptăm provocările așa cum vin și evident să fim pregătiți la orice oră atunci când faci politică să răspunzi oricărei invitații care te onorează și responsabilizează în egală măsură și... Din acest punct de vedere nu văd nicio problemă. Voi întrerupe orice activitate, oricât de interesantă sau importantă pentru mine ar fi, atunci când discutăm despre noi provocări care țin de rolul pe care trebuie să-l aibă un politician care trăiește cu acest sentiment că întotdeauna trebuie să-ți faci datoria cu onestitate, cu grijă față de semeni și în acord cu valorile în care crezi.
0: Domnul președinte, domnul Tomac, vorbiți ca televizor acum, suntem perfect de acord, aveți, sunt fer convins că le-a spus din inimă, dar prea
2: recuperez acum din vacanță, deci...
0: dar prea l-am auzit de multe ori și eu nu le mai cred. Warren Buffett mi se pare, sau oricum un super dățea șmecher, în 40 a reușit să introducă o lege în America, super tare. Și după criza, marele crac din America, așa când totul era varză, și legea spune în felul următor, că dacă un partid a câștigat alegerile, iar după guvernare țara are deficit 3%, peste 3%, dacă inflația este așa mare, 10 ani de zile partidul respectiv nu mai are dreptul să mai participe la alegeri. Ceea ce mie mi se pare senzațional, pentru că de 40 de ani sunt tot aceiași, nu sunt alții. Și suntem cu ăștia în gard, adică suntem vai de steaua noastră norocoasă. Cea mai mare inflație, cel mai mare deficit din comunitatea europeană, cel mai mare preț la energie, cel mai mare preț la carburant, cel mai mare. E foarte ciudat.
2: Nu vă pot contrazice din...
0: Păi nu aveți cum.
2: Nefericire, atunci când ne uităm la... Și așa, strict ca o evaluare realistă la datele pe care le avem, nu sunt motive de bucurie. Însă eu sunt de părere că într-un moment atât de complicat, este important să ne concentrăm pe priorități și pe ce este de făcut în mod concret pentru a încerca să corectăm parte din problemele cu care ne confruntăm și cel mai important este să încercăm să găsim elemente care adună oamenii competenți, oamenii pregătiți, oamenii de bună credință.
0: Le au acces la butoane oamenii competenți și de bună credință? Că aici eu cred că este marea problemă a Românie. Sau trebuie să treci pe la Macron, sau trebuie să treci pe la Start, sau trebuie să treci pe la Trump ca să poți să accezi la o funcție de conducere.
2: Eu cred că românii au demonstrat în ultimii ani, atunci când contextul ne-a permis și au existat toate datele exact așa cum este definită o democrație, că știu exact direcția pe care doresc să o urmeze, indiferent de provocările prin care trecem. Și din acest punct de vedere, nu cred că cineva din afară ne trasează cursul pe care până la urmă dorim să-l urmăm. Și acum un an de zile...
0: Nu, era bine măcar că dacă era unul din afară, că măcar dădeam vina pe el. Așa măcar dacă nu ești din afară, e și mai grav.
2: Noi ca popor suntem destul de iuți și aspri cu conducătorii, ceea ce nu este un lucru neapărat rău, dar ceea ce cred că trebuie să urmărim este să încercăm să ne concentrăm totuși și să avem atunci când este necesar, nu tot timpul. Eu cred că frumusețea democrației constă tocmai în faptul că avem această libertate de a spune ceea ce credem, ceea ce ne nemulțumește, ceea ce așteptăm.
0: Și la ce ne folosește, domnul președinte? Că da, corect, așa e, putem să vorbim, putem să spunem.
2: Folosește tocmai pentru că în momentele importante decidenții sunt obligați până la urmă să țină cont și de și așa ar fi firesc în fiecare zi de opinia cetățenilor, dar...
0: Dar nu este așa.
2: Uneori există aceste tendințe prin care anumiți oameni politici încearcă să prezinte deformat realitatea pe care o trăim și asta afectează foarte mult încrederea cetățenilor în clasa politică în primul rând, în al doilea rând în instituțiile statului, și noi am avut niște experiențe nefericite în ultimii ani prin care un lung șir de decizii neinspirate ne-au adus într-un blocaj fără precedent și, din păcate, evenimentele din 2024 produc efecte și societatea în continuare este divizată, dar asta este o chestiune care trebuie tratată exact așa cum trebuie un set complex de evenimente prin care am trecut, tocmai pentru că oamenii au întrebări legitime, așteaptă răspunsuri, iar clasa politică, din păcate, și o spun cu regret pentru că nu mă exclud aici, de foarte multe ori cade în această capcană a ecoului de conjunctură și încearcă să se poziționeze fără a se gândi la ziua de mâine, la efectele pe care o decizie politică de conjunctură le poate produce pe termen mediu și pe termen lung. Și aici avem cel mai bun exemplu, uitați-vă la ce se întâmplă în Parlament în aceste zile, din păcate. Am avut aproape 5 ani la dispoziție pentru a lua o serie de decizii benefice pentru statul român. Din rațiuni politicianiste, aș spune eu, aceste decizii au fost amânate până peste imposibil și iată-ne acum în această criză politică prelungită cu decizii cheie pe care trebuie să le luăm în favoarea României, pe angajamente pe care noi, până la urmă ca stat, ne le-am asumat, pentru că ce nu înțelege multă lume, și aici mă refer din nou strict la clasa politică și nu o să nominalizez un partid sau altul, deși uneori este cazul să o spunem mult mai răspicat, inclusiv în relația cu partenerii străini, că ați amintit mai devreme de nevoia de a avea o relație strânsă cu anumiți lideri. Și da, cu partenerii întotdeauna trebuie să te consulți, dar partenerii așteaptă de la tine două chestiuni, seriozitate și predictibilitate. Și acum, inclusiv în chestiunea legată de PNRR, de exemplu, și de această sesiune extraordinară care are loc în plină lună august în Parlament, ce nu înțeleg oamenii politici, că în relația, de exemplu, cu Comisia Europeană și instituțiile europene le cunosc destul de bine, pentru că de 7 ani sunt reprezentantul României în Parlamentul European, alături de ceilalți 32 de colegi. În relația Comisiei Europeană discutăm despre reprezentarea României nu a unui partid politic, indiferent de numele lui. Și atunci când statul român, prin guvernul său, indiferent că a fost PSD, că a fost PNL-PSD, că a fost guvern minoritar de dreapta, și-a asumat niște angajamente. Angajamentele respective sunt în numele statului român. Am avut la dispoziție ani la rând pentru a rezolva și situația din energie, și situația din sănătate, și situația, nemai vorbind de mult discutata și extrem de controversată legea salarizării unitare. Toate aceste lucruri au fost angajamente ale statului român, nu ale unui partid în relația Comisiei Europeană. Și mi-aș dori pe termen mediu și pe termen lung să fim predictibili și responsabili cu deciziile pe care ne le-am asumat.
0: Nu putem, domnul președinte, cu stimă și respect, v-am ascultat, e foarte interesant, dar nu putem. Nu putem și vă dau un singur exemplu. În primul rând, o întrebare. De ce s-a scos din codul penal subminarea economiei naționale? Pentru că s-a scos acum 30 de ani. Foarte rău. Și vă dau un exemplu. Vorbesc de planul de reziliență. Mă, nene, au avut 5 ani la dispoziție să numească pe criteriile de selecție managerii de la APC, Electrica și Hidroelectrica. N-au făcut-o, iar România a pierdut 128 de milioane. Pentru că mie mi-au tăiat pensia, aportul la bugetul republican, de 3 milioane de euro. Adică, mă, Golanule, tu pierzi 128 de milioane pentru că nu-ți faci treaba, nu ți-ai făcut lecțiile, că nu vrei să ți le faci, da? Și nimeni nu răspunde și mergem în continuare, mai departe. Parcă nu e în regulă.
2: Noi avem cadru penal destul de bine pus la punct, inclusiv în ceea ce privește nerespectarea prevederilor ce țin de fiscalitate, economie. Din păcate, și aici sper să fiu corect înțeles, de foarte multe ori angajamentele politice au fost atât de superficiale și de ușor dezangajate, încât evident că asta a produs efecte și produce efecte în continuare. Exemplul cel mai bun este cel pe care îl avem acum cu dezbaterea aceasta cu privire la cele 6 legi jalon pe care Parlamentul, pe unele le-a adoptat, cele 3 mai sunt a mai rămas în discuție și evident să se clarifice și pe celelalte 3, care, 2 dintre ele care au fost adoptate, și salarizarea, care este în continuare un subiect extrem de ferbinte și pe bună dreptate. Oamenii sunt îngrijorați, însă noi avem nevoie de o lege, de o asemenea nouă lege a salarizării, care să creeze un sistem echitabil. Din păcate, pentru că s-a ratat foarte mult timp și nu a existat o consultare serioasă, pragmatică și cu toate părțile implicate din timp, acum suntem în acest al 12-lea ceas în care se încearcă o formulă de compromis și sper să se găsească această soluție necesară. Cel puțin administrația prezidențială este extrem de interesată ca inclusiv acest angajament din PNRR privind salarizarea să găsească consensul necesar din partea partidelor pentru a trece, evident, fără, și o spun cât se poate de cinstit, fără a crea mai multă confuzie decât este cazul, și eu cred că ne îndreptăm în această direcție, dar evident că ultimul cuvânt îl vor avea partidele politice atunci când vor trebui să dezbată acest proiect în Parlament.
0: Domnul președinte, ne lămuriți la masă inclusiv vorbeam cu domnul președinte Mihai Daraban, pe care îl cunoaște, știu că îl cunoaște și aveți o relație foarte bună. El își punea următoarea întrebare. Nu este adevărat. În Constituție nu spune că dacă ai făcut două nominalizări care au căzut în Parlament, automat se declanșează procedura pentru alegeri anticipate. Poți să faci 1 milion de nominalizări. Pentru că mie mi se pare foarte ciudat. Mi se pare puțin că domnul președinte este depășit, Nicușor Dan, de situație și nu poate să o managerieze, pentru că jocul ăsta lui Bolojan, care a îngropat România, a dus-o cu oiștea în gard și mai mult decât atât, îmi zâmbește și spune că e bine. Bă, nene, o fi bine la el acasă, o fi bine la familia lui, dar România nu e bine, n-are cum să ne fie bine. Vă dau un exemplu. Păi stau de o săptămână să scufundă 4 barge care se scufundă singur. Dom'le, poporul ăsta a făcut canalul Dunăre-Marea Neagră, al treilea canal din țară. Aveam aici ICH-ul care a construit hidrotehnic. Nu s-au jucat. Iar noi de o săptămână ne căcăim să scufundăm 4 barge care oricum se scufundau și singure. Dar ei n-au văzut că Dunărea se subțiază și cu ea brandaua în altă parte de atâția ani și iar ajung la suminarea economiei naționale. Nu mai avem ingineri, nu mai avem institut de hidrologie, nu mai avem... Avem AFDJ-ul la Galați, care este administrația Dunării de Jos, care au specialiști. Cum tu n-ai văzut că ușor, ușor apa necesară răcirii la termoelectrică nu mai există? Acum te-ai trezit că nu mai e? Și acum dai din colț în colț? Oamenii ăștia ar fi trebuit să fie judecați pentru suminarea economiei naționale și pedepsiți ca atare.
2: Cel mai bun evaluator într-o democrație este votul și acest lucru se va întâmpla în 2028.
0: Eu cred că DNA-ul e cel mai bun evaluator, dar partea proastă e că sunt prea puțini.
2: Avem instituții care încep să funcționeze și asta este un semnal cât se poate declar și pentru președintele României, funcționarea parchetelor în regim cât mai eficient este un obiectiv, pentru că doar așa instituțiile statului
0: nu
2: pot
0: vorbiți
2: fi.
0: De funii în casa spânzuratului, nu vorbiți de parchete la Constanța, care ați văzut că au fost decimate, adică sunt pe bună dreptate, că la măgăriile alea care se întâmplau acolo în parchetele din Constanța, e greu de imaginat că se putea întâmpla ceva în, așa ceva în anul 2026. Deci sunt mari probleme și în zona aceasta. Asta vreau să spun.
2: Sunt și în această zonă, la fel cum sunt și în alte domenii probleme destul de mari, însă funcționarea instituțiilor statului este unul din obiectivele principale ale președintelui României, la fel cum și chestiunea legată de guvern reprezintă prioritate zero în momentul de față. Președintele are o evaluare destul de exactă a situației politice prin care trecem, inclusiv în ceea ce privește nominalizările, să știți că ele au fost făcute în baza unor evaluări cât se poate de obiective ce s-au născut din discuțiile pe care președintele a avut cu liderii politici. Din păcate, și am spus-o mai devreme, de multe ori goana aceasta după încercarea de a juca totul strict pe cartea politică de moment aduce mari deservicii României. Puteam să avem astăzi un guvern care să aibă capacitatea să ia decizii, pentru că, într-adevăr, eu cred cu toată ființa în energia pozitivă a acestui popor, a poporului român. Cred că națiunea noastră este o națiune de oameni care au demonstrat că au capacitatea de a discerne corect lucrurile, dar, ca ți-am amintit dumneavoastră mai devreme...
0: N-are nicio treabă poporul.
2: Are, pentru că, până la urmă, inclusiv tot efortul pe care l-a făcut România și acest șoc fiscal prin care am trecut anul trecut a fost făcut până la urmă cu destul de mare sacrificiu, de către toți cetățenii României. Deci, dincolo de această chestiune, vreau să spun că eu cred și îmi doresc foarte mult ca ceea ce dumneavoastră încercați să sugerați mai devreme, că oamenii competenți din această țară nu au acces la...
0: Buton. La buton, la funcție de conducere și de decizie.
2: Eu cred că există dați-mi destul de mulți dați-mi oameni...
0: Unul care să fie și român, care să lucreze și pentru România și care să fie și inteligent și nu, să aibă și voie să facă.
2: Nu, există oameni care au demonstrat atât în plan intern cât și în plan extern că pot face performanță și pot fi validați români fiind. Avem oameni care dețin funcții importante în organizații internaționale, că am discutat mai devreme de justiție. Da. Avem doamna un Chioveș. Judecător la...
0: Nu, doamna Chioveș, vorbiți de doamna judecător.
2: Nu mă refer la parchetul european, dar uitați-vă, inclusiv la Curtea de la Haga, avem unul din puținii judecători internaționale ai Curții Internaționale de Justiție, pe fostul ministru Aurescu. Deci există oameni care au demonstrat, fiind foarte bine pregătiți și competenți, că pot obține această validare instituțională și profesională, inclusiv la nivel...
0: Extern. Cu sprijin extern.
2: Fără indiscutabil, extern, dar toate aceste alianțe, că nu te duci și bați la o ușă și obții o poziție internațională. Sunt. Știu ce înseamnă aceste negocieri, pentru
0: sunt
2: că, repet,
0: lobby-uri.
2: Sunt de câțiva ani de zile la Bruxelles și am văzut cât de dificil și cât de complex și delicat poți să obții sprijin pe chestiuni, mai ales atunci când discuți despre România și... cu riscul de a mă repeta, nu la dumneavoastră aici, dar am mai spus-o de nenumărate ori, eu am reușit să negociez lucruri importante pentru România, inclusiv în Parlamentul European, care vor produce efecte pe termen mediu și pe termen lung benefice pentru țara noastră. Și amintesc aici rezoluția Parlamentului European din 2024 privind tezaurul României aflat de mai bine de 100 de ani la Moscova. Este cea mai importantă decizie adoptată de Parlamentul European cu privire la România de când suntem membri în Uniunea Europeană. Deci știu ce înseamnă această negociere.
0: Dar nu mai există, domn președinte. La Leni, știți foarte bine că l-a topit și l-a vândut.
2: Nu contează valoarea acestui acord între... statele noastre și...
0: Așa, moral, poate că...
2: Nu. E o chestiune cât se poate de serioasă și de realistă, să știți
0: că
2: atât
0: ceva?
2: Timp cât există acest acord între statele noastre și atât timp cât există și instrumente bilaterale deja care discută, sigur, într-un ritm foarte lent, dar cel mai important aspect pe chestiunea asta, de asta am adus în discuție acest subiect cu privire la cum putem să ne apărăm interesele și cât de important este să nu le abandonăm atunci când avem oportunitatea de a puncta. Faptul că avem acest angajament al Uniunii Europene, repet, e aproape imposibil uneori să obții o decizie în favoarea unei singure țări, pentru că de obicei Parlamentul adoptă decizii global, care vizează caracterul general european și interesul general european. Dar aici, pentru că am dus o muncă de echipă de mai bine de un an și jumătate, cu instituțiile statului român, Banca Națională, Ministerul de Externe și toate grupurile politice din care fac parte colegii români, am reușit să convingem, doar 6 voturi am avut împotriva atunci, Parlamentul European să adopte această decizie prin care Uniunea Europeană își asumă angajamentul. Mandatează Comisia Europeană că atunci când se vor relua, după încheierea războiului din Ucraina, relațiile cu Federația Rusă, Uniunea Europeană să solicite Moscovei să-și respecte angajamentele față de România, pentru că există acest acord, el este valabil și astăzi, statul român are o copie a acestui document în original la Banca Națională a României, deci eu nu cred că lucrurile trebuiesc privite strict doar prin zona aceasta neputințe. Eu cred că noi avem capacitatea de a ne organiza atunci când avem setate foarte bine obiectivele pe priorități și asta cred că trebuie să facem și în momentul de față. Înțeleg perfect contextul în care ne aflăm, pretențiile sau abordările legitime pe care le au partidele politice, dar cred că într-un moment de criză trebuie să dăm dovadă de mai mult, chiar dacă este un cuvânt care sună destul de puternic, așa, să dăm dovadă uneori și de patriotism pentru a depăși aceste momente, pentru că așa cum spun
0: domnul
2: și cu riscul de a vă...
0: Domnul președinte, nu sunt fer convins de bunele dumneavoastră intenții, dar de bunele intenții ale domnului Bolojan nu sunt convins, pentru că este simplu. Mie mi-a tăiat pensia. La toate zonele vulnerabile, amărâte, la amărâți, i-a tăiat și i-a belit instant. De ce dăm 70 de milioane de euro la partide? De ce nu trece țara prin criză? Partidele nu fac parte din România?
2: Da, eu cred că aici este o problemă destul de serioasă și faptul că guvernul până acum nu a tratat cu foarte multă seriozitate acest aspect e o bilă neagră, pentru că până la urmă acest efort pe care, repet, l-au făcut toți cetățenii români suportând acest șoc fiscal pe care România l-a făcut anul trecut prin
0: nu
2: o serie
0: toți,
2: de decizii.
0: Nu toți, că multinaționalele n-au primit niciun șoc. Din contră, de la anul or să primească din nou facilități fiscale. Adică eu sunt de acord, nene, să facem toți efort. Da, sunt de acord. Vorbeam cu domnul Huțucă, pe care îl cunoașteți. Da, mă, Muntene, ai dreptate. Dar am început cu astea ușoare și urmau alea grele. Păi și pe alea grele când le faci? Când faci reamenajarea teritoriului, când din trei instituții de poliție inspectorate faci unul singur, când termin cu...
2: Prioritatea zero a României astăzi
0: e guvernul.
2: Este legat de reforme. Este reforma administrației publice locale.
0: Care nu se face?
2: În România, pe datele pe care le avem astăzi, peste 1500 de primării trebuiesc comasate pentru că nu se mai pot autofinanța. Din acest punct de vedere, statul are obligația, în termenul cel mai scurt, să creeze cadrul necesar pentru a impulsiona voluntar această comasare și eu am ferma convingere că acest lucru se poate întâmpla chiar și într-un moment atât de complicat precum
0: domnul
2: cel prin care trecem.
0: Nu
2: și
0: nor să le fac.
2: Se va face.
0: Hai, când mai trăim?
2: Mai mult decât când... atât, cred că trebuie să avem curajul să discutăm și despre o reorganizare a județelor, pentru că nu mai putem funcționa. Suntem singurul stat din Europa care, după ce a intrat în Uniunea Europeană, nu a făcut n-a realizat această reformă administrativă. Avem în continuare un stat extrem de stufos și ineficient și eu cred că inclusiv pe acest subiect trebuie să fim pregătiți să discutăm despre pentru că nu avem nevoie de modificarea Constituției pentru a reorganiza administrativ România.
0: Nu, dar nu vor. Nu vor, e clar că nu vor. Domnul președinte, o întrebare. Să nu mor prost, dracule. Tot m-am gândit azi noapte. Dom'le, cât de golani suntem? Dimineața noi dăm în Bulgaria energie electrică pe care o luăm seara la preț de 10 ori mai mare. Cât de golani putem să fim? Adică, nene, vorbeam de suminarea economiei naționale. Mă, omule, cum se poate ca noi din producători de energie, care am dat energie în toată Europa asta, și nu vorbesc în perioada lui Ciuruitu, că atunci nu dădeam că aveam industrie energofagă, care consuma mult. Acum nu mai avem industrie. Să ne transformăm în prostul satului.
2: Nu vă pot, din nefericire, contrazice cu privire la această realitate pe care o trăim, cel puțin în momentele de criză energetică și pe care le resimțim din plin. Din păcate, și o spun cu un profund regret, faptul că avem la această oră printre cele mai mari prețuri la energie din Europa, reprezintă un semnal de alarmă foarte puternic. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Acest lucru, în primul și în primul rând, afectează consumatorii casnici, afectează pe fiecare cetățean român. Și al doilea aspect, care nu este deloc de neglijat, faptul că afectează puternic industria, economia. Nu putem fi competitivi atât timp cât avem aceste prețuri foarte mari.
0: Știm,
2: și asta...
0: efectele știm, ne omor pe toți. Da.
2: Deci, din acest punct de vedere, sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez. Unu, faptul că statul român, și exemplu dat de dumneavoastră este elocvent, dar mai sunt și alte chestiuni care revoltă, pur și simplu, revoltă, pentru că nu am făcut ce trebuie pentru a fi pregătiți de aceste momente, pentru că noi trăim o nouă realitate climatică și asta nu se va întâmpla odată la 20 de ani, este tot mai clar că asemenea fenomene se vor întâmpla tot mai des și trebuie să fim pregătiți pentru a face față noilor provocări în ceea ce privește asigurarea cu energie și aici sunt câteva aspecte de menționat. Unu, că În ultimii 20 de ani cele mai mari investiții s-au făcut din zona privată în ceea ce privește energia, fie când ne referim la fotovoltaice, eoliene și nu numai. Cred de asemenea, pentru că suntem la Constanța, că proiectul Neptun Deep va transforma România într-un jucător important. Faptul că vom extrage gaze și vom putea să le utilizăm inclusiv pentru producția internă. Asta reprezintă un avantaj uriaș din punct de vedere economic. Cred de asemenea că trebuie să încurajate și adaptat cadrul juridic existent astfel încât să încurajăm și pe mai departe, pe lângă investițiile strategice ale statului, să încurajăm zona privată și inclusiv cetățenii să...
0: Domnul președinte, de ce vorbeam de suminarea economiei naționale? Aveam în 90, erau 5 sau 6 microhidrocentrale care trebuiau făcute. Domnule, de 30 de ani, erau un stadiu avansat de a se face. Le-am blocat că nu știu ce peștișor pe care nu l-a văzut nimeni hibernează pe acolo. Păi dă-vă încolo și acum te plângi, acum vrei să-mi tai lumina ca în vremea împușcatului, că nu avem capacitate? Ia iurea, de ce n-ai făcut hidrocentrale?
2: Nu, aici lucrurile sunt clare și vreau să fiu cât se poate de clar. Lipsa de competență ne-a adus în acest punct, din păcate, pentru că dincolo de interese, dincolo de până la urmă abordări firești atunci când discutăm de o zonă cu un impact atât de mare.
0: Puneți degetul pe rană. De mangle, au furat, de nu mai știu de
2: cei
0: ei.
2: Cei care au furat trebuie să meargă în pușcărie.
0: Nu merge dar, nimeni în pușcărie și nici nu răspunde nimeni.
2: Am spus mai devreme, ceea ce mi se pare important și trebuie să încurajăm acest lucru, investițiile în surse alternative trebuie să continue, pentru că până la urmă, repet, faptul că avem la ora actuală peste 350.000 de prosumatori, deci cetățeni români care și-au instalat panouri fotovoltaice și iarăși un aspect foarte important unde statul este restant și nu a făcut suficiente investiții și nu s-a pregătit, pentru că până la ora actuală doar abordări superficiale am întâlnit de cele mai multe ori. Avem și peste 91.000 de prosumatori care au investit în baterii de stocare. Noi trebuie să investim mai mult în rețele de transport și în baterii de stocare pentru a fi capabil să facem față.
0: În rețele n-am făcut. Știți foarte bine că trebuie să dai șpagă să-ți dea la CTU să te branșeze la sistemul energetic și nu te branșează și mai departe. Și trebuie să găsești pe cineva care îl cunoaște pe cineva și cu mersul și pe natură. Dar nu au vrut. Adică acum eu îi dau lui Olguța să-și facă aeroport de 2 milioane, de nu știu, 2 miliarde a costat și nu pot să fac o stație de stocare a energiei. Eu statul român.
2: Spuneam, cu riscul de a mă repeta și nu vreau să...
0: Dumneavoastră spuneți că sunt incompetenți, eu spun că sunt hoți. Efectul e același.
2: Cunosc foarte bine instituțiile statului român, dincolo de interese care roiesc în zona aceasta, e nevoie și cred că ține foarte mult și de eficiența și de competența celor care gestionează, și nu mă refer numai la nivelul cel mai înalt, și oameni care dețin poziții cheie în acest domeniu, care din păcate de multe ori în lipsă de profesionalism și incapacitatea de a se adapta în a lua decizii rapid sau a implementa proiecte noi, gândiți-vă că nici la ora aceasta nu funcționează sau nu este suficient de bine dezvoltat Registrul Național al Consumatorului Vulnerabil. Noi nu avem o fotografie exactă cine până la urmă în această țară are nevoie în mod real de sprijin și sunt oameni care într-adevăr nu-și permit, prin veniturile pe care le obțin, nu-și permit să facă față scumpirilor din energie și sunt oameni care își permit ori de multe ori aceste
0: subvenția aspecte. Subvenția ajunge în altă parte. Ajutorul ăsta ajunge într-o zonă unde nu e nevoie de el.
2: Aceasta este una din problemele serioase care, repet, scoate în evidență această...
0: Dumneavoastră spuneți lipsă de profesionalism. Eu îi spun, v-am spus, eu spun hoție, mangle de dimineață până seară. Dom'le, ne mai facem bine. Dom'le, de obicei fur de acolo de unde e. Dom'le, de aceștia fură și de acolo de unde nu este. Asta mă seacă. Cum se poate ca cefele astea largi de bulgari să aibă prețul la motorină și la benzină cu o treime mai mic decât avem noi? Nu mai vorbesc de austrieci care n-au pic de motorină și de benzină în țara lor. Și pot să continui așa cu inflația și cu deficitul ăsta. Dă-ți-l încolo, nu ne mai săturăm odată. Tot cade și în datorare. Dar cineva i-a întrebat pe domnii ăștia de la guvernare, care guvernează. Măi, acum 10 ani gradul de îndatorare era de 11%. L-ați dus la 61%. Mă, când vă potoliți? Că nu s-a făcut niciun spital, nu s-a făcut nicio termocentrală, nicio hidrocentrală, nu s-a făcut absolut nimica. Unde-s banii românilor? Nu-i întreabă nimeni, nu?
2: Întrebarea dumneavoastră este corectă, da, din păcate, inclusiv datoria publică a crescut și sper să disciplina bugetară să funcționeze în direcția în care ne-am asumat în ultimii ani, pentru că avem obiective majore de atins, să respectăm cel puțin unul dintre criteriile care țin de aderarea la zona euro, pentru că ăsta este iarăși un proiect important din punctul meu de vedere. Cred că după intrarea în spațiu Schengen, următorul obiectiv important este să intrăm în zona euro, pentru că ne raportăm în viața de zi cu zi. Atunci când cumpărăm o mașină, de exemplu, o calculăm în euro, nu o calculăm...
0: Ar fi clipa adevărului, n-ar mai putea să mai fure cum fură deștepții ăștia dimineața până seara.
2: Atunci când cumpărăm un apartament, ne raportăm la el calculându-l în euro. Eu cred că nu mai putem să... evităm acest moment... Și
0: nu o să mai poată să mai fure cum fură până acum. Nu o să mai poată.
2: Dincolo de avantajele uriașe pe care ți le oferă euro, și am văzut deja tot mai multe voci care încearcă să ducă discuția pe acest subiect extrem de serios, într-o zonă populistă de-a dreptul. Eu cred că noi avem nevoie de acest pas și eu un obiectiv pe care l-am abandonat din rațiuni pe care nu le înțeleg. De pentru cum? Că România...
0: De cum nu? Că nu poate să mai jongleze. România... Nu poate să mai jongleze cu inflația, nu poate să mai jongleze cu deficitul, că atunci ești la gripa adevărului și te urmăresc alții. Nu mai poți să faci tu manglele care le faci dimineața până seara. Ăsta e motivul pe care
2: la
0: nu
2: la ora actuală îndeplinește doar unul dintre criteriile de convergență cu privire la zona euro, de acces în zona euro, dar... Această situație n-am avut-o, de exemplu, în urmă cu 10 ani și tocmai de aceea cred că în momentul de față trebuie să ne concentrăm pe acest obiectiv. Președintele și-a asumat și cred că în următoarea perioadă, indiferent cine va prelua guvernarea, avem nevoie de o foaie de parcurs din partea guvernului cu Banca Națională și, evident, împreună cu președintele pentru a accelera acest proces, pentru că el este esențial pentru a avea o economie competitivă, pentru a avea inclusiv acces la bani mai ieftini, pentru că
0: domnul președinte, toți... clipa adevărului nu vor, pentru că țineți minte, și acum îl văd la televizor pe Muguri Serescu când a făcut dominalizarea aia, a tăiat zerourile de la bani. Și a spus clar, ținta noastră e 2018. În 2018 trebuia să intrăm la euro. Noi nu numai că nici nu mai vorbim, nu numai că am uitat, dar nimeni nu mai spune nimica, pentru că rezultatele economiei economice ale României sunt în cap, rău de tot. Ce euro? Noi nu știm, noi tăiem lumina acum, a venit domnul prietenul dumneavoastră, domnul Bolojan, să ne spună că, băi, cum au trăit părinții noștri fără lumină, fără apă, așa o să trăim și noi. Bă, dar nu ne ajunge. După război, părinții mei au fost generație de sacrificiu. După generația aia am construit societatea multinacională. Altă generație de sacrificiu. Fără lumină, fără apă, fără mâncare, fără nimic. Acum, iar așa? Păi am intrat în Europa, măi, oamenilor. De ce trebuie să fim neapărat cenușereasa Europei? Să fim proștii satului?
2: Inclusiv în ceea ce privește Uniunea Europeană, cred că discursul acesta în care singuri ne punem într-o poziție inferioară de multe ori ne dezavantajează. Cred însă că odată ce ne vom stabiliza intern și ne vom respecta atât angajamentele cât și fixa foarte hotărât obiectivele pe care ne le propunem, cel puțin în chestiunea aceasta cu accesul cu intrarea în zona euro, ne va ajuta foarte mult, pentru că România este o țară mare europeană. Una dintre, să-i spun, vulnerabilitățile cu care ne-am confruntat ca țară după ce am intrat în Uniunea Europeană a fost acest exod masiv de populație în diferite state ale Europei.
0: Da, populația activă care putea să reformateze România a plecat.
2: Avem aici însă un aliat important pe care nu am știut până acum cum să-l convingem să revină acasă și să-și aducă un aport important în ceea ce privește schimbarea României. Și din acest punct de vedere, eu cred că rolul nostru în Europa este important, dar pentru a conta și mai mult, pentru a fi continuu la masa deciziilor importante, avem nevoie de decizii politice îndrăznețe pe plan intern și o funcționare mult mai eficientă a instituțiilor statului român. Și asta este unul din obiectivele majore pe care le are președintele României în momentul de față. De aceea eu cred că România contează mult mai mult decât credem noi, românii, despre noi în Uniunea Europeană. Trebuie doar să începem să acționăm cu mai multă fermitate pentru a implementa în plan intern o serie de decizii care să ne facă mai predictibil și, evident, să ne ajute în dezvoltarea economică. Pentru că aici cetățenii români, cea mai mare parte a cetățenilor români încă o resimt și de asta cred că este important să depășim această criză, acest moment de criză politică cât mai rapid. Sper ca sfârșitul lunii acestea să ne găsească cu un nou guvern la Palatul Victoria, un guvern care să inspire încredere și care să aibă capacitatea de a lua rapid, în ritm alert, o serie de decizii care sunt vitale pentru economia României.
0: Ce vor să ne mai taie? Că ne-au cam tăiat.
2: Nu cred că se pune...
0: Mai au ce să ne mai taie?
2: Nu, cred că avem nevoie de acțiune serioasă pe câteva dimensiuni importante. Una din marile restanțe pe care le avem

0: mult mai pregătiți, pentru că este clar că în era digitalizării aceste atacuri, fie că sunt susținute de actori statali sau non-statali, este greu să demonstreze acest lucru imediat, dar este clar că România este, la fel ca toată Europa, expusă în fața acestor amenințări. Trebuie să avem capacități de protecție mult mai serioase și mult mai puternice, dar asta nu înseamnă că dacă avem acest caz și altele, nu trebuie să ne concentrăm mai departe pe procesul de digitalizare. Digitalizarea este viitorul.
1: Dar corect, nu le mai da la firmele de casă. Nu le mai da la că sunt milioane, miliarde de euro date și date numai pe criterii de cât este șpaga, cât mi se întoarce mie, cât e paranderătul. Nu ne facem bine. Pentru că paranderătul, în momentul în care ți-l dă, atunci calitatea materialului între două ape, calitatea softului între două ape și mai departe. Și atunci te trezești că vine un hacker de ăsta care e un copil să joacă, n-are de lucru și ți îngenunchează o țară întreagă. Ceea ce nu-i corect.
0: Fără a vă contrazice, încerc doar să aduc în discuție și faptul că cu situații similare s-au confruntat și țări care stau foarte bine din punct de vedere al securității cibernetice. S-au întâmplat atacuri și în Statele Unite, și în Germania, și în alte
1: trecut.
0: Țări.
1: Ele au îngenunchiat sistemul energetic.
0: În Spania, deci, trăim în era aceasta digitală și evident că avansul tehnologic ne-a schimbat viața în bine și va continua să o schimbe, dar în același timp aduce și acest set de provocări la care trebuie să facem față și evident că pentru noi toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimii 2 ani reprezintă niște teste pe care trebuie pe viitor să le trecem cu bine. De aceea rămân optimist în ceea ce privește această chestiune, rămân angajat pe dimensiunea digitalizării pentru că cred esențial. Nu mi se pare firesc ca dumneavoastră sau orice cetățean român atunci când apelează la o instituție a statului român întotdeauna trebuie să vină și cu certificatul de naștere și tot
1: setul de acte, atât timp cât 30 de ani am auzit propozițiile acestea. De 30 de ani s-au băgat miliarde, miliarde, miliarde. Iar efectul este departe de ce și-a dorit cetățeanul sau și cel care l-a implementat la urma urmei. Atât vă întreb la sfârșitul emisiunii. Credeți în viitorul României?
0: Cred în
1: viitorul luminos, nu viitorul că ne trezim mâine. Adică ne facem bine.
0: Cred în inteligența, solidaritatea și înțelepciunea poporului român.
1: Nu vorbim de
0: cred
1: popor.
0: Total,
1: popor
0: cred total, cred în România și cred că România are toate datele pentru a reuși. Dar evident că nimic nu se face simplu.
1: Domnul președinte,
0: avem nevoie
1: eu vorbesc de leadership. Nu, lăsați că fiecare să scoală dimineața, să duce la muncă, nu-i folosește la nimic, că vine Bolojan și le taie lumina, dar în condițiile în care le corect. Fiecare dintre noi suntem ok, ne facem treaba noastră și vine de la leadership de la București câte una rece. Bani taie salariul, bani se dublează prețul la energie, bani se triplează prețul la carburant. Păi cum îmi spun mie golanii ăștia că a crescut prețul de baril? Dom'le, suntem oameni toată firea. Acum 20 de ani, când eram acum 20 de ani, prețul barilului era 150 de lei, 150 de euro, de dolar, când nu era dolar. Și prețul era 5 lei. Acum prețul barilului este de 90 și prețul este de 3 ori mai mare. Deci nu are nicio legătură una cu alta, în concluzie. Adică, după părerea mea, sunt niște golăniși. Domnul Bolojan, prietenul dumneavoastră, se bucură foarte mult că prețul e mare și încasează mai mult TVA la bugetul republican, care oricum este varză. Deci credeți în viitorul leadership-ului din România?
0: Da, eu cred că în România avem foarte mulți oameni bine pregătiți, bine intenționați,
1: unde sunt,
0: inteligenți,
1: domnul președinte?
0: Și sper să se implice mai mult.
1: Ați vorbit cu fiecare, i-ați convins, hai să facem un guvern, hai să scoatem România din oiștea din gard, unde este în momentul ăsta. Și ce v-au zis? V-au zis, nu vrem. Noi avem vile în Bahamas, noi avem iactul acolo, avem preț de cherosen pentru jetul privat, nu ne interesează.
0: Nu vreau să critic

0: liderii politici, nici nu o să-i laud. Evident că am ratat o oportunitate mare pentru țara noastră, care ar fi adus mai multă stabilitate, predictibilitate și ne-ar fi ajutat să trecem mult mai ușor peste aceste momente de criză cu care ne confruntăm, crize de altfel suprapuse. Cred însă că România are toate datele pentru a reuși și îmi păstrez acest optimism pentru că știu, chiar dacă de multe ori întârzie decizii importante pe care oamenii le așteaptă, că în spatele unor decizii importante stau analize serioase care pun în primul și în primul rând interesul României. Eu cred în viitorul României și de aceea îmi voi păstra acest optimism pentru că nu avem altă șansă decât să muncim foarte mult, să fim extrem de responsabili.
1: Noi muncim, ne facem treaba.
0: Nu mă refer la dumneavoastră. Cetățenii români au demonstrat de-a lungul anilor că cred în această țară. Avem însă nevoie de mai multă flexibilitate și acțiune, în adevăratul sens al cuvântului, acțiune împinsă din patriotism spre direcția aceasta de a face bine României. Și eu cred foarte mult în acest lucru. Asta este și motivul pentru care...
1: Lideri. Ne trebuie o reformatare la clasa politică, aia de vârf, nu mă refer la primar sau la dumneavoastră, la nu știu, liderii ar trebui să gândească și să vibreze românește, nene. Normal, orgoliu exacerbat duce la discuții, dar ce nu-i vorba de orgoliu, acolo sunt alte interese. Probabil că sunt miliarde la mijloc, eu nu pot să le identific.
0: Interese sunt peste tot, în toată lumea.
1: Bine, dar nu omori vaca care îți dă
0: laptele. Lumea politică nu se schimbă peste noapte. Ceea ce mi se pare extrem de important este ca în pozițiile de decizie, în pozițiile cheie, întotdeauna să aibă acces oameni competenți, bine pregătiți, capabili să-și asume decizii. Pentru că într-un moment de criză sau într-un moment de cotitură, când trebuie să fim la masă toți cei care avem convingerea aceasta că România trebuie păstrată pe direcția bună, e nevoie de echipe de oameni bine pregătiți și competenți. Și asta este ce îmi doresc eu cel mai mult de la clasa politică să...
1: Ați vorbit cu toți. Ce vor, de fapt? Ați vorbit cu toți. Ce n-a spus la televizor? Ce vrei, mă, nene? Vrei să guvernezi? Fiecare politician vrea să ajungă la butoane, să-și pună în aplicare programul electoral. Asta e esența democrației, esența partidelor, nu? Iar ei nu vor să ducă la guvernare. De ce? Unde-i clou? Luminați-ne și pe noi.
0: Repet, n-aș vrea să mă pronunț sau să intru, pentru că opinia mea cu privire la ce vor liderii partidelor politice actuale este foarte bine definită, însă este regretabil că nu au înțeles un lucru elementar. Într-un moment de criză, când oamenii au început să respingă formule de compromis rezonabil din punct de vedere politic, soluția pe care a propus-o președintele atunci când m-a desemnat premier a fost una corectă și bazată pe o evaluare extrem de serioasă. Iar eu am avut și le mulțumesc cu acest prilej din nou șansa să discut într-un timp foarte scurt cu foarte mulți oameni care până la urmă au și acceptat să vină să-și lase activitatea lor în zona privată, deci pentru că a fost un guvern pe care l-am propus atunci cu oameni din afara
1: și n-au vrut cei care conduc politic. Partidele și n-au vrut de ce? De orgoliu sau că aveau alte interese?
0: Și atât orgoliu cât și calcul politic de moment. Ori eu cred că în momente de criză este bine să ne pliem pe prioritățile politic, României și să gândim în termen de stat, în ceea ce privește interesele României. Din păcate, contextul de atunci a fost din prisma domnilor lor evaluat absolut greșit. de dovadă, nici la această oră România nu are un guvern care să aibă capacitatea de a lua decizii și care să discute până la urmă inclusiv cu partenerii externi.
1: Partea proastă că deficitul crește, inflația la fel crește, prețul la benzină crește, prețul la energie crește, prețul la gaze la. Adică ei tot nu vor să iasă din bula aia lor de miliardar, de milionari. Păi omule, ușor, ușor, România este în gard, se duce la... Adică e jenant, nu am avea de ce. Cred că n-am fost niciodată așa de rău în ultimii 36 de ani, 37 de ani, cum suntem acum.
0: Îmi păstrez optimismul, repet, tocmai pentru că eu cred că inclusiv din acest moment extrem de complicat prin care trecem, trebuie să învățăm și pe viitor să nu se mai repete.
1: Domnul președinte,
0: aceste, vă rog.
1: Sunteți alb, treceți la plajă, duceți cu doamna acum pe litoral?
0: Nu, sunt cu copiii.
1: Cu copiii? Hai, treceți la plajă, că uite, încă sunteți alb, sunteți de 2 zile, de 3 zile, haideți.
0: Mai profit următoarele zile de soarele de pe litoral și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Transmiteți-i toate cele bune domnului președinte. Nicuș Iordan a stat pe același scaun, pe la același microfon, acum cât 6 luni, 7 luni. A trecut un an, nici nu-mi dau seama.
0: Acum un an de zile
1: a trecut un an.
0: Invitatul dumneavoastră.
1: Iar domniilor voastre, bucurați-vă de viață, fiți fericiți. Vă este greu, da? La urma urmii e frumos afară, e copiii cresc, e bine în România. Vă spun cu mâna pe inimă. Nu e așa de bine cum ar merita România și cum am merita noi, dar una peste alta mai bine decât în alte părți. Slade, come on, feel the noise. Hai, veniți și simțiți. Eu știu, gălăgia. Vă mulțumesc, domnul președinte, și concediu plăcut în continuare.
0: Și eu vă mulțumesc și asemenea tuturor radioascultătorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc.

0: Sky FM.
1: Data că reducerea voluntară a consumului nu are efectul dorit. Tranșele de clienți vor fi trimise către Transelectrica, care va notifica în prealabil companiile cu 24 de ore, dar, repet, toate acestea doar în cazul în care se va stabili limitarea furnizării de energie. De asemenea, premierul interimar Ilie Borojan a precizat că instituțiile care trebuie să funcționeze permanent, cum ar fi spitalele și consumatorii casnici, nu vor fi deconectați de la sistemul electroenergetic național.
2: Mulțumim, Andrei Șerban. Seceta se resimte și în județul Bistrița-Năsău. Debitul râului Someșul Mare a scăzut la mai puțin de jumătate din normal, iar doi din afluenții săi au și ei debite scăzute. În două localități, alimentarea cu apă este afectată. Corespondenta noastră, Cristiana Sabă, are detalii.
3: Cea mai gravă situație este pe râurile Sălăuța și Șieu, afluența ai Someșului Mare, care au debite în această perioadă între 10 și 25% din valorile normale. Numai în zona montană, Someșul Mare are un debit ceva mai ridicat, de 40% din normal. În ce privește alimentarea cu apă, sunt probleme în stațiunea St. George's Bay, unde nu poate fi asigurată presiunea în tot orașul. Directorul Aquabis, Andrei Cozuc, explică.
4: Pe zona St. George's-ului, captarea e făcută prin foraje, am suplimentat captarea cu o pompă, dar pe zonele mai înalte, din jur de pe dealuri, o să fie lipsă presiune și am anunțat-o în anumite perioade.
3: De asemenea, în localitatea Malin, din sudul județului, consumul de apă este restricționat.
4: De la ora 10 până la 5 dimineața oprim furnizarea să putem să ne refacem stocurile de apă în rezervoare. Oamenii nu vor avea de suferit pentru că noi trebuie să ne refacem stocurile peste noapte. Cei care vor avea de suferit, foarte probabil, sunt cei care noaptea folosesc apa să-și ude grădini.
3: Compania Aquabis a făcut un apel către cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și să utilizeze apa în această perioadă echilibrat și rațional.
2: Senatorii au adoptat în sesiunea extraordinară de săptămâna aceasta o serie de schimbări majore în sistemul de asistență socială din România. Proiectul legislativ introduce instrumente financiare noi pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să trăiască independent și pentru a evita internarea acestora în azile sau centre rezidențiale. Actul normativ va fi dezbătut și votat decizional săptămâna viitoare de Camera Deputaților, care va fi convocată două zile în ședință extraordinară. Cătălin Purcaru.
5: Este vorba despre două forme de sprijin financiar, asigurate de la bugetul de stat sau din fonduri europene, beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție. Fondurile sunt destinate exclusiv adulților cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale publice sau celor care se află în risc iminent de a fi instituționalizați. Inițiatorii legii atrag atenția că persoanele cu dizabilități care părăsesc serviciile sociale rezidențiale au trăit perioade îndelungate în sistemul de protecție și nu dispun de resurse materiale și de sprijinul necesar pentru organizarea unei vieți independente în comunitate, în condiții de siguranță și demnitate. O noutate adusă stabilește că pregătirea pentru o viață independentă începe cu cel puțin 12 luni înainte. Persoana cu dizabilități va fi obligată să participe la un program special de pregătire organizat de Direcțiile Generale de Asistență Socială Județene, în baza unui plan individualizat. Pentru ca banii să-și atingă scopul și să nu fie risipiți, proiectul prevede că executivul va trebui să stabilească reguli clare și unitare de acordare și control. Documentul urmează să fie dezbătut săptămâna viitoare în procedură de urgență de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.
2: Românii preferă tot mai mult investițiile în titlurile de stat Fidelis, motivați în special de dobânzile ridicate și avantajul fiscal superior depozitelor bancare. Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ofertă valabilă până pe 14 august cu 7 emisiuni în lei și euro și dobânzi anuale de până la 7,5% la lei și 6,3% la euro. Cu detalii, Iulian Olescu.
6: Numai în 2024 România au investit prin Fidelis 16,4 miliarde de lei, un record anual la acel moment. Anul trecut, statul a atras de la populație peste 21 de miliarde de lei, iar în total, după 38 de oferte, începând din august 2020, România au investit peste 70 de miliarde de lei în Fidelis, dintre care peste 8,3 miliarde numai în acest an. Irina Chițu, vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, spune că Fidelis reprezintă atât un instrument de economisire și investiție, cât și o modalitate prin care populația împrumută statul.
7: Okay.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza, cu viteze la rafale de până la 45 de km la oră. Indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperatura maximă se încadrează în jurul valorii de 33 de grade, apa mării are la țărm 25 de grade, 31 de grade sunt acum la Constanța.
7: Românca Sorana Crăstea a fost eliminată în turul al doilea turneului de 1000 de puncte de la Toronto după ce a fost învinsă de australianca Maya Joint. Sportiva noastră a cedat confruntarea, dacă în primul act a condus cu 3-1, a fost depășită apoi cu 6-4. În actul secund, Maya Joint a realizat două break-uri, s-a ajuns la 3-3, s-a terminat 6-4 pentru sportiva de peste ocean. Sorana Crăstea, vă reamintim, este cea mai bine clasată româncă în ierarhia jucătoarelor profesioniste de tenis.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Comunitatea, Consiliul Local, doamna Fulvia, domnul Vice, domnul, ce mai au pe acolo? Nu văd derapajul ăsta.
2: Ei văd foarte bine, dar acolo e decizie de partid, nimeni nu cârie în front, știe că dacă zic ceva vor fi zburați, au interesele lor probabil, nu interesează de urbanismul orașului sau alte chestiuni de gen. A fost dezbatere publică, au fost locuitori, au fost trimise și adrese către primărie prin care s-au opus oamenii, au fost împotriva proiectului, dar n-au ținut cont de el. Degeaba, trebuia Cambela să construiască acolo și ia cât au reușit. Și au obținut 14 voturi, adică fix cât le trebuiau. Dacă lipsea un vot, nu mai trecea proiectul. Și gândiți-vă că este pus a doua oară pe ordinea de zi. Prima oară n-a trecut, acum probabil au negociat ce au făcut ei pe acolo și acum, ia cât, avem un pus nou pe acea zonă.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 8 august, de la ora 18, suntem în cartierul Tomis Nord, la Cireșica, colț cu strada Dobrile Eugeniu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
4: Apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
6: Și zici că ți se întâmplă des?
7: Aha, relativ.
6: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
8: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
9: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: A fost încărcată și cea de-a patra barjă, care urmează să fie scufundată pentru redirecționarea debitului Dunării către bațul Bala pentru a permite funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Polițiștii din Costinești au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul rutier. Au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale. Ca urmare a monitorizării continue a parametrilor de funcționare a sistemului de alimentare cu apă din localitatea Mihail Cogălnicianu și analizei consumurilor înregistrate în ultimele zile, Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: A fost încărcată și cea de-a patra barjă, care urmează să fie scufundată pentru redirecționarea debitului Dunării către brațul Bala, pentru a permite funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Primele două barje vor fi poziționate la aproximativ 500 de metri de intrare în brațul Bala, iar celelalte două vor fi amplasate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Astfel vor fi create două praguri artificiale care să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către brațul vechi al Dunării. Polițiștii din Costinești au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul rutier. Au fost legitimate 50 de persoane și au fost oprite pentru control 14 autovehicule, iar în urma activităților desfășurate s-au aplicat 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.000 de lei. De asemenea, au fost retrase un certificat de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. Ca urmare a monitorizării continue a parametrilor de funcționare a sistemului de alimentare cu apă din localitatea Mihail Cogălnicianu și analizei consumurilor înregistrate în ultimele zile, Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei. Alimentarea cu apă se va desfășura în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată pe timpul nopții doar în intervalul orar 24-5. Măsura a fost adoptată în urma constatării că în actualele condiții de consum este suficientă sistarea furnizării apei pe o durată de 5 ore pentru a permite refacerea stocului de apă din cele două rezervoare de stocare. Reprezentanții Raja fac apel la toți consumatorii să utilizeze apa potabilă în mod rațional, iar folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer, cum ar fi irigarea grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților, teraselor sau altor suprafețe exterioare, contravine contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și conduce la creșterea consumului peste capacitatea maximă a sistemelor de alimentare, ceea ce agravează situația.
3: Campionul olimpic și mondial David Popovici, în vârstă de 21 de ani, este gata de start la campionatul european de natație, ce va avea loc în capitala Franței. Reamintim, campionul olimpic și mondial va lua startul la campionatul european de la Paris în probele de 100 și 200 de metri. Întrecerile europene de notă de la Paris se vor desfășura în perioada 10-16 august. Campionul nostru olimpic și mondial va debuta în competiție pe data de 11 august.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza, cu viteze la rafală de până la 45 de km la oră. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperatura maximă va fi de 33 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade. 31 de grade sunt acum la Constanța.

Camerele de Comerț și Industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost încărcată și cea de-a patra barjă care urmează să fie scufundată pentru redirecționarea debitului Dunării către brațul Bala pentru a permite funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Polițiștii din Costinești au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul rutier. Au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.000 de lei. Ca urmare a monitorizării continue a parametrilor de funcționare a sistemului de alimentare cu apă din localitatea Mihail Cogălniceanu și analizei consumurilor înregistrate în ultimele zile, Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 33 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: În ultima perioadă, pe autostrada A2 au fost identificate în mod repetat pe partea carosabilă obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor. Echipele de RDP Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță. În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, însă au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. În aceste condiții se recomandă șoferilor să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil, iar dacă observă astfel de obiecte pe șosea, să apeleze numărul unic de urgență 112. Sâmbătă, liniile de autobuz 243, 43C, 43M540 și City Tour vor circula deviat pe sensul de mers către gară de la intersecția Capitol. Autobuzele de pe liniile 243, 43C, 43M și 540 vor circula pe Bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei până la Bulevardul Ferdinand, unde își vor relua traseul obișnuit. Tot pe sensul către gară, autobuzele de pe linia City Tour vor circula de la aceeași intersecție pe Bulevardul Mamaia și strada Igheduca, revenind pe traseul obișnuit la intersecția cu Bulevardul Ferdinand. În cursul acestei dimineți a survenit o avarie la nivelul sistemului de alimentare cu apă din zona hotelului Malibu din municipiul Constanța. În vederea desfășurării intervenției, echipele RAJ au sistat furnizarea apei potabile până în jurul orei 17 consumatorilor de pe străzile Căiuți, Unirii și Pescarilor, celor din zona Pescărie, precum și celor din cartierul Faleză Nord. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect și se recomandă utilizarea acesteia în scopuri menajere până la limpezire.
2: Înaintea începerii partidelor din etapa a patra a Superligii, FCSB cu 7 puncte este lider, gol averaj 6-2, 2 victorii și un rezultat de egalitate. Rapidul are tot 7 puncte, gol averaj 5-2 și este pe locul al doilea. Campion în titlu Universitatea Craiova, care are 2 victorii, dar și un eșec, gol averaj 9-5, ocupă locul al treilea în competiția internă. Farul Constanța cu o victorie, rezultat de egalitate, dar și un eșec, gol averaj 5-4 și cu 4 puncte adunate se află pe poziția 8. În clasament. Viitoarea adversară a Farului, Csíkszereda Miercurea-Ciuc, este lanterna roșie a competiției interne după 3 etape, fără niciun gol marcat și fără niciun punct acumulat.
1: Astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 33 de grade, 32 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe acelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Acelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 NE.

0: Radio Sky știri.
1: A început etapa de consultare a publicului privind elaborarea planului urbanistic zonal celulozei. Aceasta se încheie pe 31 august. Documentația este disponibilă spre consultare pe pagina de internet a instituției. Cetățenii pot trimite observații asupra documentelor pe site-ul primăriei municipiului. Polițiștii constanțeni au căutat azi noapte un băiat de 3 ani pierdut în extravilanul localității Corbu. La 12 ore de la dispariție, minorul a fost găsit în viață la aproximativ 1,5 km de casă. Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul de mers București-Constanța. Impactul s-a produs între 3 autoturisme în zona Fetești. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: A început etapa de consultare a publicului privind elaborarea planului urbanistic zona al celulozei. Aceasta se încheie pe 31 august. Documentația este disponibilă spre consultare pe pagina de internet a instituției, iar cetățenii pot trimite observații asupra documentelor pe site-ul primăriei municipiului Constanța, prin e-mail, prin poștă la sediul primăriei sau prin intermediul registraturii. Ședința de dezbatere publică va fi organizată la sediul primăriei municipiului Constanța în data de 25 august, în intervalul orar 13-14. Polițiștii constanțeni au căutat azi noapte un băiat de 3 ani pierdut în extravilanul localității Corbu timp de 7 ore. Operațiunile de căutare s-au derulat în peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale de către 10 de polițiști din cadrul infrastructurii IPJ Constanța. La acțiune au participat și jandarmii, pompierii și polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă. Căutările au inclus câini de urmă, drone și ochelari cu termoviziune. La 12 ore de la dispariție, minorul a fost găsit în viață la aproximativ 1,5 km de casă. Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul de mers București-Constanța. Impactul s-a produs între 3 autoturisme în zona Fetești. Polițiștii recomandă șoferilor să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule, iar conducătorii auto trebuie să verifice înainte de a pleca la drum instalația de climatizare și presiunea pneurilor, care trebuie să fie adaptată sezonului cald.
3: Etapa a patra din Superliga începe vineri cu primele două meciuri. Utarat Rapid începe la ora 21, iar sâmbătă se vor disputa două meciuri. Farul Csíkszereda de la ora 18:30. Tot sâmbătă, dar în nocturnă, de la ora 21:30, Dinamo FC Voluntari.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, temperatura maximă se încadrează în jurul valorii de 33 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade. Sunt 31 de grade acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: În FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 8 august, de la ora 18, suntem în cartierul Tomis Nord, la Cireșica, colț cu strada Dobrile Eugeniu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: FM.

0: Radio Sky știri.
1: La Cernavodă, nivelul Dunării în ultimele 24 de ore a scăzut cu 3 cm și a ajuns la 1,94 de metri. Potrivit prognozei, mai sunt 4-5 zile de funcționare pentru reactorul 2 al centralei nucleare electrice de la Cernavodă. ANPC pregătește o inițiativă legislativă prin care fumatul pe plajele din România ar putea fi permis începând din 2027 doar în spații special amenajate. A început etapa de consultare a publicului privind elaborarea planului urbanistic zonal celulozei. Aceasta se încheie pe data de 31 august. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se situează între 32 și 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii din Costinești au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul rutier. Au fost legitimate 50 de persoane și au fost oprite pentru control 14 autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.000 de lei. De asemenea, au fost retrase un certificat de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. A început etapa de consultare a publicului privind elaborarea planului urbanistic zonal Celulozei. Aceasta se încheie pe 31 august. Documentația este disponibilă spre consultare pe pagina de internet a instituției. Cetățenii pot trimite observații asupra documentelor pe site-ul primăriei municipiului Constanța, prin e-mail, prin poștă la sediul primăriei sau prin intermediul registraturii. Ședința de dezbatere publică va fi organizată la sediul primăriei municipiului Constanța în data de 25 august. CNAR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că a identificat în mediul online portalul evinet24.eu, deținut de o firmă din Ungaria, care nu este autorizat de CNAR pentru încasarea tarifului de rovinietă. Achiziționarea rovinietei prin intermediul acestui portal poate genera costuri suplimentare semnificative. Pentru rovinieta cu valabilitate de 12 luni, utilizatorii pot plăti pentru autoturisme cu 26 de euro peste tariful legal și pentru vehiculele pentru transport marfă cu 30,5 euro mai mult decât prețul legal. De asemenea, portalul încasează tarife și pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația națională. Reprezentanții CNR recomandă achiziționarea rovinietei doar de pe portalul oficial erovinieta.ro și din aplicația oficială e-tarife.
3: Înaintea începerii partidelor din etapa a patra a Superligii, FCSB cu 7 puncte este lider, gol averaj 6-2, 2 victorii și un rezultat de egalitate. Rapidul are tot 7 puncte, gol averaj 5-2 și este pe locul al doilea. Campioana în titră Universitatea Craiova, care are 2 victorii, dar și un eșec, gol averaj 9-5, ocupă locul al treilea în competiția internă. Farul Constanța cu 1 victorie, rezultat de egalitate, dar și un eșec, gol averaj 5-4 și cu 4 puncte adunate se află pe poziția 8. În clasament. Viitoarea adversară a Farului, Cixarada Miercurașiuc, este lanterna roșie a competiției interne după 3 etape, fără niciun gol marcat și fără niciun punct acumulat.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 33 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 8 august, de la ora 18, suntem în cartierul Tomis Nord, la Cireșica, colț cu strada Dobrile Eugeniu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: La Cernavodă, nivelul Dunării în ultimele 24 de ore a scăzut cu 3 cm și a ajuns la 1,94 de metri. Potrivit prognozei, mai sunt 4-5 zile de funcționare pentru reactorul 2 al centralei nucleare electrice de la Cernavodă. ANPC pregătește o inițiativă legislativă prin care fumatul pe plajele din România ar putea fi permis începând din 2027 doar în spații special amenajate. A început etapa de consultare a publicului privind elaborarea planului urbanistic zonal celulozei. Aceasta se încheie pe data de 31 august. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se situează între 32 și 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: La Cernavodă, nivelul Dunării în ultimele 24 de ore a scăzut cu 3 cm și a ajuns la 1,94 metri. Directorul Centralei Nucleare Electrice Cernavodă, Romeo Urjan, a declarat că, potrivit prognozei, mai sunt 4-5 zile de funcționare pentru reactorul 2 al centralei. Devierea cursului către centrala nucleară a fost amânată din motive de siguranță. Două barje vor fi scufundate la 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar alte două în amonte, oblic față de direcția de curgere a curentului. În ultima perioadă, pe autostrada A2 au fost identificate în mod repetat pe partea carosabilă obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor. Echipele DRDP Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță. În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, însă au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. În aceste condiții, se recomandă participanților la trafic să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil și, dacă observă astfel de obiecte pe șosea, să apeleze numărul unic de urgență 112. ANPC pregătește o inițiativă legislativă prin care fumatul pe plajele din România ar putea fi permis începând din 2027 doar în spații special amenajate. Amănunte aflăm de la șeful ANPC, Becheși Ceaba Laioș.
2: Inițiativa este una foarte simplă, face parte dintr-un act de civilizație, în primul rând, atunci când peste tot, și în Europa, dar și în țara noastră, avem zone dedicate pentru cei care fumează sau consumă produse derivate din tutun, să avem o zonă bine definită în acest sens, astfel încât să avem mai mult respect față de cei care nu au aceste obiceiuri. Administratorii de plajă au obligația să asigure turiștilor să aibă spații delimitate jur împrejur pentru prosoape, pentru ceașafuri, fără a închiria șezlonguri. Deci, la fel cum am reglementat această situație, cred că putem reglementa și partea aceasta cu tutunul și cu fumatul pe plajă. Dacă se impune, desigur, poate fi și o componentă de sancțiune în acest sens.
1: Polițiștii din Costinești au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul rutier. Au fost legitimate 50 de persoane și au fost oprite pentru control 14 autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.000 de lei. De asemenea, au fost retrase un certificat de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. A început etapa de consultare a publicului privind elaborarea planului urbanistic zonal Celulozei. Aceasta se încheie pe 31 august. Documentația este disponibilă spre consultare pe pagina de internet a instituției. Cetățenii pot trimite observații asupra documentelor pe site-ul primăriei municipiului Constanța, prin e-mail, prin poștă la sediul primăriei sau prin intermediul registraturii. Ședința de dezbatere publică va fi organizată la sediul primăriei municipiului Constanța în data de 25 august. CNAR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că a identificat în mediul online portalul evinet24.eu, deținut de o firmă din Ungaria, care nu este autorizat de CNAR pentru încasarea tarifului de rovinietă. Achiziționarea rovinietei prin intermediul acestui portal poate genera costuri suplimentare semnificative. Pentru rovinieta cu valabilitate de 12 luni, utilizatorii pot plăti pentru autoturisme cu 26 de euro peste tariful legal și pentru vehiculele pentru transport marfă cu 30,5 euro mai mult decât prețul legal. De asemenea, portalul încasează tarife și pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația națională. Reprezentanții CNR recomandă achiziționarea rovinietei doar de pe portalul oficial erovinieta.ro și din aplicația oficială e tarife. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 33 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: La Cernavodă, nivelul Dunării în ultimele 24 de ore a scăzut cu 3 cm și a ajuns la 1,94 metri. Directorul Centralei Nucleare Electrice Cernavodă, Romeo Urjan, a declarat că, potrivit prognozei, mai sunt 4-5 zile de funcționare pentru reactorul 2 al centralei. Devierea cursului către centrala nucleară a fost amânată din motive de siguranță. Două barje vor fi scufundate la 500 de metri de intrare în brațul Bala, iar alte două în amonte, oblic față de direcția de curgere a curentului. În ultima perioadă, pe autostrada A2 au fost identificate în mod repetat pe partea carosabilă obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor. Echipele DRD pe Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță. În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, însă au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. În aceste condiții, se recomandă participanților la trafic să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil și, dacă observă astfel de obiecte pe șosea, să apeleze numărul unic de urgență 112. ANPC pregătește o inițiativă legislativă prin care fumatul pe plajele din România ar putea fi permis începând din 2027 doar în spații special amenajate. Amănunte aflăm de la șeful ANPC, Beche și Ceaba Laioș.
3: Inițiativa este una foarte simplă, face parte dintr-un act de civilizație, în primul rând, atunci când peste tot, și în Europa, dar și în țara noastră, avem zone dedicate pentru cei care fumează sau consumă produse derivate din tutun, să avem o zonă bine definită în acest sens, astfel încât să avem mai mult respect față de cei care nu au aceste obiceiuri. Administratorii de plajă au obligația să asigure turiștilor să aibă spații delimitate jur împrejur pentru prosoape, pentru ceașaf, fără a închiria șezlonguri. Deci, la fel cum am reglementat această situație, cred că putem reglementa și partea aceasta cu tutunul și cu fumatul pe plajă, dacă se impune, desigur. Poate fi și o componentă de sancțiune în acest sens.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, cea maximă de 33 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.